ngeng aye dum Xka FM 107 kwa download nyege tsame tseka se se tsama kwa komate ya orogwa a ukoko e a Friday e ma fir ka dim e ma September 2020 sim am otam ate ya orogwa kwa razin e tsoko e kare ga a ka a mate komate ka hindu te doroko ta kwa te undum sina kwa koma a sina kwa ta kwa abasi kwa ta kwa te tsare kwa ana tsare kwa kunye tsare kwa jaro tsare kwa jamana tsare kwa ta kwa te kubua abasi kara kwa ta kwa kam ka dikwana te ki abasi kwa ta ha a ga doroko ta kwa ga abasi kwa ta ka tsu ike a ga i ga ga dau am sina kwa ta ha ke tsu ike he kare ka re mbaskur ka re mota ka re kwa kona ka gabuta ga tlo sina kwa tlo kon ta ka kun tlo ke tsu ike ga hambe tsu kona ata ga hinto te mo kana kwa ta kwa ke hem tsu ga ma ham me abasi kwa ta shure kwe jao kwe ta te yo ska ga ne tsam jite ya kwa ta no ko tsa ma ga mo a di kwa ga na ta ike ga ke abasi te ri ga ke kho kwa ta re ka re ta ke ya ga ke kho kwa hin e si ka veta ga doroko ta kwa ngikuris ka veta kwa doroko nne ngoem ki veta ga ga muwa ana kwa ta kwa atsam ka nyama hima ta ga ga tswa nne e dzika ha te kuma kwa ta kwa te muwa a sina kwa abasi kwa ta kwa kainze kunwa de kesu ike ga he hi yu tle yesu ise na kwa ta kwa kainze kun nukoma ya tuende te jamat matiri ya nuduks nduve tuende te tuwa kwa ta kwa kamji kwa na kate chom anjesi kwa ta kwa te kuna ngeji kamji mamu okama ata kwa ya kwa ta kwa kuma na jewa te mkama shure kwe ta kwe ta te uyoska jao kwe ta kwa te kama ana kwa ta kwa te muwa asana kwa kuma asana kwa ta kwa abasi ya te kesu ike he aji ate keke nukufane kai kwa utu kwa muu kukai tuna uka na ta ikara abasi ya te kata ngi haki inya te keno haki iya te keno haki abasi ya te kesu ike ndeta haa muwa asana kwa kona jia tatu te boriko ndeta darano boriko na te ate ukam damsa kaka a gluko ji ate yesu isma manu te keke kwa ta kwa te kuma kunta jao ngay makom karaka abasi ya te keha ha ta kangi ya te doa te dinu siyewe kamar kamus kanu akte kamar kamu katakum chum kakwe tine kamar kam tonu tita ngwi kam sim am ultima ukoko ngay a kha di tre isen ngay a kwa ngay am a kha kama di kam jike kha anka di hinti te tana kare kwa te kai ka kwa na jay na kwa jaro kai chem di kwa na kanu chem ike kanu chem tre kanu chem nga kanu chem doka hambe beko ngay kha kam khay nu kha kuri khay

0: Xka FM 107 kowe dano nege tsametsa ska 17 minute dzenge karama gwano undertake ye tsabena kwa dam amtsi am otsam agatu ngwa kwa ta kwa khatlam ku kare kwa kha doro kwa ta kwa ndo msena kwa ta kwa nqeta tsekere kwa ta kwa kuma tike am inkema papa mkatu te go ngwa kwa ta kwa te aji a ka ke khatla ma ha ka dino kha te ha ka dino ta go koko e ano khango nnyi ya khati ya kha haya Abasika kwana di take it for the day, Uncle can win a wee he a day. Abasia gum abasima te te usha mapeu e matahas ya kwatakwa sonda e matate kam e tahinu deuta ia guvenu kuihan e te hom karate wakwatakwa te mua guta aji a te nguak arakwatai kwakwatakwa te kumak arakwate abasia tak esim am ikema. Nung e te hate veri. Hate te hate ansam te hitin nung e tamatin tin wang e te gutita te udo haji te mua ansen kokoma ansen te di hate mukunda a dana a kara a dom oro a mua a te kwate nu te teta kwat kwa hate a tienta ya kwaka sena te te Kunya kwa ta kwa te kareko kaimja kunya kareko jaro kareko jamana kareko ana kareko ta kwa kubu na kwa kaimja te kadim ima ate utaku nte ngata kwa jini te utaku na nte taka koka kate nha kute tiinte jewa nwe te nwe kute ha kuta te mua ase na kukuma ase hintyo ti abasi ya tikesu ike tike nyamsa kamsi ki tike kamsa na kukuma ase zini ti utaku na tinde kai kwa kutako ti utaku na ti akowa te ti utaku na ti akate ne eku inka mua kwa tako kwa che kwa se mua atu te tana kwa tako te te kai ta te mika hi ike he Na isi wa khati ti re ta ti u khati mo atino na no ti koma ana khata ti mar kata ne ji khakam ji khaji no I am ko kama khauta kuna kha an karma ko ta ko teta ike je na ta khate ika tri tem hi tu twati kho wa twati shawa twati barakama twati te twata ti te u kunhi he
1: e ska
2: ya

0: ska FM 107 kwa dano nyeke tama ito ska seise tama kota kwa 24 minute zete nge karma kota am okam ki ante kekir kota kwa te kuma te kuji ante klama te kuji te doa te kuji te abase te kuji te mungwa te kuji te mungwa kota kwa te kuma ansenta tinke heko kuri kwe kha mungwa te ke heko kuri kwe kha klama te ke heko kuri kwe kha doa te ke heko kuri kwe kha abase te kha mungwa ansenta kwa na he tinhe ngam khari tre na kwa dikutu khari tre ke he tam sika ene e tuna tu kulina kuri ngwe na ngwe tako mu ete maka kuma trikata te doti anja ditangwa te utako na te sura matitate te doti anja tria te tria matitate te akhan tuitu ya kakwana ta kwe woko she unwaka ngago e ahambe nu te tia tui kakwa kana kwa kwa tewe te kwa kana kwa kwa tin te tia kwa na mkaka kwa mati mkaka kwa kwa gwinu kami ti maketi re ngwe kwink ehe atie takun anka te ti kharavere atam jika atate hi a nungin e jika ngin e ti kesi u ik ehe e ti kufani karakotako ti munu ti dosen ti kharataka
1: Escar.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Anti jiswara murara, ning eng o siki, ning satra kan eki. Te nga kate, a teu kwenji, te kunya hikwin teu si, a te nga kate. Deu ta te nga kate rekale. Ayosha anja te te taro, ayosha. De nyama kwa te kwana kwa kwa te u kaihi kwe. Te ki kima kaihi, zana ti ma te ki kaihi ye u kima. Tui hao tam kusha hasha. Nunga ji te ya kya ka o ring ita ma te kwana nyama ta ha. Nga kwa na ki nge kuyi si nge ya ta nki te ya kunya kwa ta nge ka nge eu plafa nge nika. Te ya kunya kwa ta nge ha he te ya kew ka te nga kala. A kuyi si a te ten ta kwen te ya kalata ji. Anja te hube nge kihe. Te nga kuri te kuinya kwa ti uta kwen te ki kalata kuyi ahe. Te kia ma hube te ta kwen te shing ohu nu. An kwa na kuya kwa kung kwa ahwe. Ayosha inda dama kate kuya ta ha kwa ti. Niki ya ha te ya shwe shakya tino kha kwa ti ya shwe tino shwe. Nen emki ahu ji kuya ta ha jia. Ukuri si te ukuri ate ngo kehema kaita. Kem kata ma kem yo ka ha ya ha ke he ma ya ha na ko ngek ya ti ya te ku ya ti a cha u kuri ya ko kha cha ya na cha u kuri a cha u kuri sa ga ya ko cha ya na u kuri a cha u kuri ya ko ku a ta yo ka ha ka ha u ta ma la tuna ku tun ko na she kwa ya nya shi na kwa ta ta ku na ta shi mi ko le ka anja tum ko ma te ya kwa ta ndi tum ko ma ko lo kwa ta nga ka hi ko kwa ha she ko a ku ta mi shi na ko le ka a te ti a ku ji hi shi na ko be nga kwana ki ke hema ka kha uta yo ka te ale kwa te ukuri ne kwa kuri si ko yata te ka sha ku ma te siki a ku ji yo ka ko yata ha ne te ku he te kwa na ke uka nda te ke uka sha kha te uka ka ji ha jin te ke uka te kwan yo ka a te ale kwa kwa te kwa mu ha ku kan kwan ta ma te kwa kai a ku ja te kwa kai e mu ka ta ma kha na te ku kwa ku ja a ku ni ku din e hi sina nunga kwana kite tia tanga yo ka kwe ale kwa ya ya kha ka kwe yo ka kha ya ukuri na kwa te te namu na kwa ukuri mate akia enka ta aku ji te ka ta ji ngne kwe ya nya sina kwa ta tun kona kwa na ya ta tun kia na e ya ta kai mo ka nu aku ji te ti kha te mu wa ko ma he te kwa na ka ya kuri kai to na te ka ya ko kwa te ngne ata i ya te nu ma aku ji kwa na te e te kala kwa ku wa te u te wa ko ni ka de te te u ka ko kwe hambi ya te kwa na ata te she kwa i ya te fa ta nu manja nu a ata be cha kho i ya ko ma ki cha kho i ya ko na kwa ka to na ka na kwa a ko ni ka de tona kachina kwa anga kwa hambe na kwa na kete ta kwa te ke kwa kwa te kha o te ntwan ki kaya kaya o ka te ntwana a khu ja mungwa kwa te kwa khanta ma te o khuri na khunu a khu ja kungwa da ma te dia te kia ma khube te dam ja mutu te kha te ntwan ki kaya kaya kwa te khuri na kwa te ma te ntwana kungwa a khu ja ayo sha te kia te ne khu ja te ale kwa ata o khuri na kwa o khuri mga ma tan kala ton a khu ja ya kwa te ya mungwa kwa da a ja te kia te ya ta mi ya te ndi khali ya te angwa te khali ti sora murara
2: FK.

0: Xcom FM 107 bank owe dono nyege tsametseska 7 tsamo kotako 17 minutes zitenge karma kwadam am otsam ke adze a gadarana kotako mungu ka dikwadino taking a tsotse ga di north cup si otsangwa ga twa kwata ngim kwana mka ga an ka ke ncin e hete pang pang inkwe ete wo gunu bara hete ndete ncin e kungwa tsa ya gotate e tsobote am khoma am nge tsoko ncin mate wo ta ha te makano bara hete ndete e kungun sa ga tsaya gotate an ka te 2020 sikasi ik e ga si am sena go takwa ga shwe si tlhara sena go no tlha wo de SU ik e ga mo wa de SU ik e ga no ga tlama de SU ik e ga hito te mo go takwa te doro go takwa te koma a sena ta i kere tende ta kung tlhae go rkata ncin e no uta ncin vie ke he tswitswe ga te a ka di kwa dino baradia ga te tlhiesu ye go takwa ko tsama di a kung tswasa na kwa te mo sena ta i kere tende ta kung tlhae go rkata a di ga go ma di tsamtsi ga ga tlama a no go takwa ga mo a sena de SU ik e ga ga go ma teno ga nga no doro go takwa koma a te te makiti ino natate tintar ukoko eya khoma na kha ya jiwa hamtsema achan koko te kom ditatwa hi yote yesu isena kota ko kuma ansena kota te do makite tinre kare atan inkara ina atsiye te tsamjiki nunata inkara ta kwa te mu ansena kuma enga ki titinre kare ta a inshwe te khoje ti ditango nguye te veti guye kota ko dikoma te khoje tim tsaum ki tinga khoro kota ko tim khumka dikoma ansena te
1: eka

0: Amita kwa mwata na unja mkana chirika tayo kita yata unja yati sinye ta hiye tina khana uja msija atayak tayo siki.
1: Jam chati tim kwa mwata hiye kota kwa chakata hiye wata tim. Noko noko satim. Singa tim kwa mwata kwa guru ko ya kwa sana. Cha kwa sana. Ngayon emte mga ta. Ikai kara kongu ya tera. Kain kam ko twese ya katara ti dasam anje se ka to koma ko te ko ta ko te te te ko ore ko te ma o me khaj anje ke kwano wen we ma uta ko nguka na khon qala khon te kam am humka am ka ne to wen gore to we ne ne to so ta ben ne tem kain tem koma entu te kare ko ngwe te din enga chiri ka dia kain kara kain ain kara di kain ka ta sha ka kombo ma
2: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka e kreitam siki, XK FM siki.

Xka FM 107 owe dawno 9 tsame 7 tsame kota kwa 740 minutes de nge karma kwa tam am otsam ki adze khadze wo kota kwa khanqi ya khati ya kha ha ya teke kota kwa koma de kajim am ike ma papa am chao te mwa sa kota kwa te koma ana kota kwa te yesu i sen ka kwa na jha jite ki tin jite koma ai kwa kota kwa te jaro ai na kwa te ana ai na kwa te kunya ai ka kwa na kha heti he ke hem tui khamakha o ka mua asen ka kwana jitinji ke eko kuri kwe na tati hii yotiki kwa rasa na gurikata ti mua kwa takwa ngam ti di tre kha a na kwa ti di kuto ti di tre kha a takwa mua e na takunya kai a jaro kai a kana kai a te kai a tiki nyama tako a tieta ya tkhara kwa takwa tieta kumwa te ekam nang ekam musobo na musobo kum anak anak anak ay tek ay na tek ay aki a ti kuma ansin ka ihe mua ago venu na tate kuma ansin na gurikata teki ti a ihe ke hem kui kama kham trehe a ngama ha kwa khantem yom ka si kakunu an kakusin te ngam ku te kuliku te kunya kaiho te jaro kaiho te jamana kaiho ta kwa hanu teki kainja kunye tkubu na kwa te kwa kunsa aboto wa tkubu wako kwa kate aboto te kate.

ka FM 107 o tono nie ge tsame agte tsame go takwa 20 minute dzenge ka ma go tama o tsama a dite a ka di kwa dino a tande kuri go tsiye go takwa tsama go takwa tsiwo go takwa tshetse rena go takwa thoro wa dim MME ke ma no a ka ma ga di nwa tsama dzenge de kwa teng a no komdi ta guna ta I kra ga di kunyeta no ga di ha ka dino ga di tinke di ke ke no komdi tsa nyenwe tsa ntse o ni sa ga tsara go takwa dango je

Tiki ya ta de ah ah karambuka mkumwa tani kwa majambara mbayo haya karambuka amke umba tiki mkasi yako.

0: Tam met al is een kat om die als een story naar oor gewoon is. Het is ge drie bier me. Bier in ei drie. Kat kan wat nou wa me pinga ma Peter. Dat je als een breng is een ge wat je ge voor dat moet zijn. Een tima ja kom ik ja nee. Ge als een foto met een man. Tam Peter kat en amko ge studio nu. Je met pinga in pinga met agi. Tam Peter. Kamer nee wa amajala.
1: Morot pinga igwe. Moro mi tlase nkhotse khosa jete tang
0: ka ding tsoma ka wa tsike wa kamtsi ke ma diweseng a ma seng da mona kana khung tsi tswae ke ka na tsipangi o tsike ya tsinga tshi tshi mong a tswa nng ta ke prengi a tswa nng kwa seng ka nga ka ma ni tsinga he tsike papa bire a tane khuna ke ya ma ne nga ta ma ni tsinga
1: tsonga igwe kwa ma seng a bire ka ide
0: ma jo ka mo ka tsinga ma kana tsinga ka seng a prengi a nng apuna ngegi ke wa mam bir ta mko lasti character ke ngam ko wa baba bir ikawi ko bere goma bere de hetige bere ai dawa mitala sin ka bijala mko nga sis mo jung tat en ka ya ka ke wa bir ai dri galama galama ke giya bir ai dri ke giya it u mun kama ku ka ke giya nganu ko ra giya baba bire ta ke giya ide baba bir kamu kuma mama biyar kyau aike on baiti in kanwa papa ehin hamkarin aikau take gawo mai sani taka na ku kam ta ti da ngwe ngam ka dawa biyar ma ku gaitu da cikin ta ka ke ka shi da mun ga cikin da ke ba hawo kis eh ta man ga da ke cikin ya biyar drinking eh koko ti ta ku ra ku ta muni uti de gawa ka gasin ta fala ta fala ta tsi garu dri kudo dri kan a dri on beti garu a dri tige he mama bi ka koka khawo lokis ke wati khitre ke kai tsaba kwa gun na ke aisa mama bi ka ngau ngau ta khali da ke sin ke garu a i to kwi kama kwi ya hidde tali no di wit isa ga a i to ka ka ta ce wona kalu mun mun ka dawa wi yakin ne hin jala makam in ka wulu su ga hisin da ga sin talu edri ya ga talu a yawa ngawi ya ga sin talu mako ya dawa wi in talu talu boma yake wa mama biyar wi ya ga sin talu ta ya kisi in awunwa da he di dan kam ku ya ga in talu ka pasimi ya ga wai mako mu da ga ni ka pasimi da yawa dawa wi in ka pasimi ya ga ci ga toma flor o machole
1: yo tonga igwe ya khawa lukis mastan khwe chole tamada qama ke ya wale sa ala khwi
0: ya khawa lukis gere geng ta ke sing flor mande ki khon ta ke besle di mugu tram trapo ta ke sing gani khune ndya gani khune ndya na kamara ng ke bidi qadri ta ke sing bidi a ta ke sing bidi mako ta ke sing tangesi ta ke pasia il col bete kamako e shogo la ki ka tudio ta kamako ka ki chogo na ki ka ta machi an chi ya kan kamako a chobe de kan ngi geya ya chugo ta kan ka ngisin he bere dri ya chugo o singa gichi ba ba bere singa kalu singa guto ta ki ni ti khomdo pere ka ba chunga ta khalim ta sin bere ma ko gisin de sa ta bang ta ki ni ti twa ki ga ku ti gem to mi tamakaya kun munna kun mona mun kam semi kalu ce mu kama kwe ka ngau di wisin ga wisin chalo ta ke sing mi chalo ki sa kwe ti tun ngu di ngami chalo ta biere de nga ge sing a chalo la ke ni ha chitin mi wis ki kun tan ge si
1: yo tun ta igwe ka ku la tam ta ka khan ha ge ngula ta ta ngo ta la khawa lu ki si
0: aha ti kon ngu chi tan ngu di ge chi ga woni ge ta mi chalo wa ge wu zal mi chalo wa ti ga ngau di ge dawa ina da ke tutuwa chalo ka ga sin ya ke sin chalo ka ku yi tige sa akwa kwi ya ta ta ke ta da ke tin da ke sin chalo kum ta ke sa kwi ta ga ga ta ke jala he tuwa ne tigin ba sin mi chalo ke sa kwi yi kum sin e bere dre ke in ke tu ga kamare wa ta fal din igma tu na chalo e kum sin yi wa hanka si ko ya kamati sin ta mi ko na kun ni ke koli trapisi ke aba tun ke wa gani gasi ka gau ne akita wani ya shin gani ya shin ta da kan si Kadimakar. Yako and Dawa, the Gatodagi, mustn't the Gotu Kunu Gabun. The Dawa, dear Yako and the Gay, mustn't the Quatitan, Quatit the Gatua be down. Baba Bill commit the Gunnikuna. Yako amateur glassman, like Gunnikuna, the Gatu and this about the Gay. Nde, Mba, come to me Gunnikuna chasing to my. Yaba, Gadi, the Gay. Oh, listen. Timogun said about Gunnikuna. Yiki Kung. You drink amateur guessing. Kagasin, how low keys. Two words that would be the truth. That one can't keep one to get tunes are to twangy. I'm a truth. Bearing a ink, Baba, beer a kitchen with them. They clit at our ink, sah maqui. How long you got your quay, a sing, beer a drinky ink. Gag ink. They get alley, they get king. They come with me. They come the bedding with me. The men to a trapu, the clear camera, compassiwa, get gummy diddy gummy oo, quench e, and gummy kau, classic to talk on it. I get gummy, the beer gig is a coy to ya, chuntua, dambo, you talk here the jotum can't I. Quatsia beer gigua, Havolokis. They call the gimme about you, mama ah. The maholi twigs are, they gummy oo. Got the awake much oo, Kakavaga. Can't only hang the wuna, quasa, hicky younger, she talk twasn't away, or talk here.
1: Your tongue. Mankantagi, how look is all like clear joy tongue like Magula.
0: Young cookie come with his acquisition with a camp course, ah, mushroom as it day, catch it there from go, so, ah, Saint Amazon.

XFM 107.8 dano 9 tsametsa ska 9 tsamakota kwa 15 minute dzenge karma gwatam o tsamke aji atetieta yesu yekota kwa qeqele kota kwa tetieta kuma ditsamjikite anka de aji ha abasike ji ha ji tetieta ya qe yesu yisene te ana te tambe anje tswana ine nwa kwa ta inke ha ine tsai kwa kota kwa indigo ine shwere kota kwa indigo ine nweta ya anja trebi etetam te tswa gagana ko ka ga abasita ke temyum ka gate tswa ga nyama tata go ko yeta a kruta no te khamata ke di akufane ka ko muwe ina ncince e kwena onje atano na tate uje te khamahi no ncince e di ka maki kwa kwa tri karta ina uje nde tate uje nde tano nde kwa kwa ku ka te ri kare khamu wa ansina kota kwa khakuma ata khunu teta site qeta site seta site kam ta site cham ta site ana tsai matate khamu wa kota kwa kuma ansina kota kwa khau he kha kwa ku kara kota kwa mungu ka maki kha kwa kwa kwa hinri karita kha ange kwa kwa hinu khamu wa kota kwa kyara shin kan tsai ji khaji ngi tsam ji khaji te dango ji khaji wo khata ha u ko kon tsai yadi a kha ya urun tsai ji woni hi kwa ai fo ka dim tsai ma datu mko nam ka u ko kon tsai mate abasi ya khata ya ngi tsai ji ka ha tsoma tuye descendant sesen 20 sim am ultra makuri shu he no jow siri mani huyo te achanco im ima te abasema kwa takwa nzi kwa klari ya te kwa nzi venu chichi ya te kwa nzi ta mwama salani

Exka if emo 107 qowe dono nyege tsa metseska nyege tsa moko 31 minute dzete nge karama kwatam am otsam ke ata undom sina de kuri kwedzi avasiya mako takwa tsiye kwa tsuwo kwa xamakwa thoro ati am i okanute anji anka to kama yo wate de kha anza te wo khoma ake he kwa di hinka di ata makhano te to ka a tsuiga ma anza wo a khome tamba kuri kwe kha anza tsuya kha wo khoma kwa takwa mi tebe gqoku di khoma mungu mi ku di khoma ata khoma tawa kanu khumwa kata khuwa di jaro kwa takwa kayenza kunka di kona a anji ate wo kha ate keken kom di tate khoji anji te ngana kare ka tsamji ate abase ma kwa takwa khuna an kate khan muwa anata ka edino khan te ta ka edin te kha te bere khana ta ado kha do nu te keken kom di tagwe na ta i kara te tsare kwa takwa tsana tsare kwa te kunya tsaya tsoka edi i ke khama hi ke te na kwa te tin ke jikwa

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kangi.
1: Exka if emo honet en steven owe download nyeh etam exka nyeh etamako 56 minute zenge kerma wata atangri ku kwa di kwa klare ku kwa di kwa chichi ku kwa dem am otam ki chisen ma ha kiaba de ta ha tama ansen kota kwa mua ansen nde kuri kwa mba kuri kwa ta hindo te ta na kare kwa ta kwa te kare kwa ta kwa te tama te ki te tama ana kota kwa dosen sin nge etam zika te ta kajin nge etam zika te ngana ta kujin nge etam zika te mua ta kajin nge etam zika te apa saya tak kerja te kiare kara kota kwa te mua asa nak komen sini a te kehe a kuing kehe a tam kehe te kiare kara kota kwa te tri senta tin te angkat ke te kai nak kwa zaman kare kwa jaruk kare kwa anak kai aji haji te oki kan tun sa kian kwa ada tom radio mde te tom jaruk kare kwa anak kare kwa kuing kare kwa te kare kwa to jaruk ay te kesu ik e ukem ka qorum chom kominu a ke ke kotikwa ham radu mate titema ada ne tama papa mkao nu tan tun sat on ton data ata dara ata samji kona he ton data atam abase data ga ya tchom anjo ka te de matir yanu duks nduve ka ko te ka ko ka ko tatin eska tot on kara ya hotaha.

Net amen swa moso nga nse ngamke muli wala komte ke tini kama 14 minute ke konke radio xka fm ke gya komke wala ke khamim gya fitika nga wa mkuku kuma ngin apul khram mku ge ka kwishi ga matlana da adam ma ngya tsong ya ngya jabunga ke wali wa mi a ilmi ya ritsli anti kam ge sun kwam chimusi ngeta a fitiga ngwa program sing muku ge ga kwin hika te qaga ng wali ma ko misela ngwa mdamin e program kang no si ke hege ya u khama ke chimusi ge tsong ngeta u khama ke dewe ng gani khuna chige he dewe ng ge thokwi khama ko u kwa sho for alga chi chige hin mulege tam ole kuku akaka ma agini hun sunhi ukwa da wa wa ka ngi ma thisa muku ge ka kuiko nha ku ki programa timsim gita agmi ngwa yam ati ke kam chig ge khama mulang ngi ha chig ge he wa yalf irin abi gita ngwa ta khno ya ole wa yalfu program ngi tin akal utom ki ole sin lagi chwang timusila chig ge gita ga your now program gay he kangosi kantin a utham gi chimusi lagi chong agi ta utham ke bilungi saguni khonam an anje gam gesun kwa skola me gani khona gita chua mdiar de nguya hewa dar de kwartala ke september nguya wa nguya e thogun khama ko sho ke chimba ka khali abilungi saguni khona wan chimusi kakrisi ke agya ukhama amku ge ka kwe ujila uka kata ake pende ofu ngkanga apende ka aslaka ngwa kwarta lang atuang gira thawwe ngkama kwe seo kamtene atwisa muku ge ka saa wala sin lagi chuang tatka gita agmi ngwa ya ati kamchi gge ya kamko kwasi program ya ge kwam gichi bunga chusya tungki ngay simu sila kantene ge akala utwa ke wala sin lagi chuang agita a ukhama ke khasonte tigdani kuna ge chimba ka u akali da aka khason tetim tim ge chu kul u kom da he kem chi ma ge da kwa ma ong wa ag da ge ka ka la o fu da ta hi o fu ma ma ka um we ag da wa ka am tini a ka tini ge akal u tom kem ku khosi program la ga chong ta ma ge da wa jo e kham ge bung ga ba sim ha ge le gum ma ki gong ke radio xkfm igeta sigamanga mami a ilmi ritsli nga wuli atigi ngasi mitagdan ko nang chi gita a na khwe dangana kwa chigim chu agmi angwa program ki dang mum nang hum magi kwa gami ki kong oi magi kwa chigami ki kong matine atwisa muku giga ku kon ha wa bunga chimusi magmi angwa program ki dang gita sa fita idura chi dirasa ko program akalu tom ki ola msunga ki ya chuan

azange wa moso nqa nthe ke ngamke muli hola gile komte ke tini kwani khin 30 minute ke konke radio XFM hola kwam ke tshimusi ntini gile kwe chu a gqime qanqa wa program ke dang ka qhisi ka ntini nqwa ke qoqo wa mke hola singe ke tswang mke thuisa mku ke ka kwang nqwa khwe ke tshim tini a thuisa mku ke ka wa tshimusi chichi hingi chwang chime ngule gi kukua akaka da wan a ya ngungu gani kuna maa gini toto hukulu uwa muku giga vindika ka ngi kaka mega ngi kukua maa ngunga wa da wa ngungu muku giga ka masisa kaisen ufu ngungu kwi kai kawatsi mgege kwa ngi okwe ge gita ngi chimba e ukamha e ngule ka waka kaka kabathi ke kwa ngqonqa khabe aqaqaqa ngqonqa wa amukugika cha ngimqaqaqhi misho ngathithi kangkangwa ngikhwi ofu nci a ofu masisa da ngqonqa kake da wangqonqa wan dewe ngqonqa thokwe phephe khama khwe as aqaqaqa ke angqonqa da chimba ngihe da wangqonqa kwa o da wangqonqa kwa kang o okwa dawa ngangung wa shwaka hamang dawa tututu giga kwa wana mjalang kya giga mkaka kam uwa ngung o dewe kwa ya gihe gama kolea ya tututu giga kwa kulwa e dawa ng enguka nda wola kwa tanga waka ma kulia dawa wagu anga o dawa nge kwa ya gichwa even kwa ya dhangi ya kwa guun gita ngayde dhamuku giga goon katangu goon ko funa tuwe mande chwa ngun dahi ngatakakwa ngayin ngatakakwa gyayi tamuku kako la goon uyi ke kama uha ngui par nga tene agdawa uli ngayin kala muku timbe kukwa chu ama ke goon guma ngay hechwa ukuli nga muku kala kantina wachike he kwa ka khungun ke kai even khabe da quli khale ka ajida wa ka chua quli kala ka tini ka a khabe a chua sa ta ma angun apu angwa ta ka ta ma ka khala a ta a tsa kwa du tuang ta ngo ka ke da wa khungcina cin ku chua a quli khale ka he ya ngun ka wala ta u kwa a ta ka angun tisha tisha na tin ngona van kima la ge gya ko la kuli kala he kima kala kan uta tin ka da bang ngi ke kai nga ka wa ngong thin ke kai ngu thin ke ofu ka ge ko la u kuli nga ika kan tin ne a ka fu ya chwang ke kai ta kuli nga wa kuli ka tin gi ra sing ka u chi khosang kang gam tene gira sing u tege khaim songa chi chi ngna ko tibi aga khai tibi ong sim du sila tene ko gang khama khu mchu khale daga ma ba tu muku ge ga ko chu sing hi u chi singa chi chi ga nge ma ha thuisa muku ge ga ko u ka hawa nung he kem de weng nge kha shont a fi de ga ngwa a eng a go jawa da wa a go jawa chu a go jawa dha si ge kwa go ayo cho jawa u chi sing muku ge ga khabe ame gege dum togu he tredi bitin ga uchi sin tuli kala he do khage gege ge tuli tuli kala ki ma gege ya hate ni khiga guchi tuli dibe an u tinne ne tene kala an van tuli kala tene kan duta ga wa an ngong ra achil achichi nga ba tisin aga chukqa jawa ka age maha maka tike dum gu even khabe dum gu ani tisin chau ka age qa jawa as dum gu ga dubi ga uchi tuli ka ge ame dum gu kat wisi site na gita ukhama de wi ngi ngani khuna van ka watke thogwi ukhama khu usyo ke chimba he ang watu khason teti ye a uha yihlang ngu akawa hu vindika u kima sanga kwa ngu ngu khu ngu ngu giga teti teta khin san u mtima ang ofu da wa ngu a kala tu ke he a thwisam ku giga u ka kwe khoswe u akima sanga waka kukumasi kam kutin ng kwasa wala sing gita sa fita gumang ang mga program gita sa fita ay dula sig gita sa kwe program tin akalutom ke wala kumsing ha ke ya chwang

Tapsile ya muso ngege ngamhuke muli ngule komte ke 12 fikwa 16 manitay ke komke radio xka fm ko mula ge komke wala ge kam ngiya fite ka ngom ko khoshi program ya kom ke che bunga chisa tungke ngai e program ku ge ka ko ngi ka ten agang che gam ha samche program ge chong ageta wam anjika nghe mwe kama mnuya hewa da akachu tutoka kulu uwa akachu kwa nghea uwa bunga aka nguya kawachike kwa fitika September ngui ke di 23 kutuwa 18 Oktober ka ngusi uvuka nga ingita ukama sa nguwa tumuku giga kwa nghea uwa bunga ke chike kagi kama kwa ukwa seo ke chima kawa kali aga aha sonde tigani kuna heki chikisi ketini kwa ngongwa mukugeka tetsa honke gaqhi hege mchima atena twisa mukugeka kwe u ka chuvindika uka ogeka ngwatu wacho ke chimba ka cha khali aga mukugeka vindika ka kwa uka ka chwachwa ko u aga jimisi ka wisi si gita kwa nga omkitke he da kha shunti ti gi khama kho kwa sho kwe he chok osun kwa angwa tubunga moku giga kwe chuku wa ngi uwa angwa unwa moku giga kwe chusi ngi u agdaa gani kuna chimba ehe agdaa ma afidika nga kaku toni toni ofu akwa angwa tisintike he akwa si ngabi ukwa ngwa kagika angwa tu kake cho ofu ngwa kagikhala kake cho kosun kasi uwa agake tuchi ka mugugi ka sun da lama ngu angu maa ka sun u manila msu chichiti kwa masi gichu kwa sa u kwa nga wa akika wasike tine itwa kwe ngutama kwa siu kam gita sun kwa ke nga chimusi nga gachwa ngu kwa tuwa ngu ngu ngu chigde chukwa nga wabunga ke tike he mda nga kasun titi gichu ngutama kwa u kwa siu wasike itwa kwe ya akwa sa tama kwa umu van khalmang ka hwatke gi kwa afidika kwa agdasi hwa khai tachi ba nga nge ami gaka ta khai ta nga chu ta kwa ka choka kwa nga ga khabi clinic ki kaw ka de ka gi ka de hwa agdake tuchi ka ng wa ka gi ka sin agda ang la ke gi hu ang a ang gi ta nga nga ka ke chu ta iwa skill ki ka ng kwa ng ta u agda ko gi ma gi ma ko khai agi ha nga dung ka chung wa ka khali ke ka chu sing hi us tia a thwisa khama khwe a mukugi ka kwe khwasa ka a vindika ti sanga ti tika ngonga a ga mukugi ka kwe iwa va chi mo sing o chi gre a ng o chi gre a khali ka si a sing na wa ke ka sigi ta wa ga ke tu chi ta in kha ga kai ke en khwa tu mum a kula ka sing o da sing jo msho chi chi te khwa sing chu jo u ngwa wa ko a hm vindika ka kam geta sari ke katin waski gi thau khama khu sio kanda thau na thau achi gi gi ku ha aga ke tu ching ging sun aga kha sun ti ma tena ka ka ta di ching ma khwa ka khre khwa da tu qawa yi khala mang chi ke kwa a fit ka nga wa da khu ge wa problema nge to wa fit ka nga wa ke ka khwa ka ge a o he aga a over dance at a to da khwa aga a tsho ke khwang khwang si khwa kageto ta akto tutu giga kwa kwa u o agako chungu kwenye uwa kakwa ngu kwenye agako kwa tama agako ufu agako ni kwi kwia chisinga chichika la kwa mkika wa varski vang tieken singa gaya kwa nge halema ngu dagi ngu angu aga ufu aga ngu problema ehe angu ngawa ngu kaka ke jo kanga nga kanghe mga mgi kwa wizila wala wisi si hem da kwa kwa ma kam kwen ngang dhang sing uke du dhang sing ban da wa chiki ge thwa kwen ngang kama kwe siw muku ge ka cha cha cho ngi wa vanga chiki he akwa ma ang ngung a cha cha cho a gai hang a ge ta kwa ngu shwe muku ge ka sing wole muku ge ka kwa ta gai hang kwa kwa ma ngau kam a te uke du kwa a cha cha ngang ha kwa a kwa yi ta chimba yela dakh age ke wizila agai
kawa khugati ni kwa ang hong o kwati khabe ang nga thwagi kwa makhamo nga sia muni te kwa sa nga ateke ang ngung ke a kan kama paninga makasa makafat res ati singa wa aga a gita kulang ta tsing nga kan gita utam da kha shon titi thwagi ang khamo ko si nga waka giga tutuka ku kuluwa dan aka chukuluwa chuko nga wa nga kan no si gita wa aga aga kha shon titi mukugi ka tutu ka kulu u nke akwasi heke ai fisisa khason titi gani kuna kanga ke ag khason titi thogu khama khusyo wa tikhisim ge to kwa ujela ngwa gam kwa ujela ngam kugi ka kwa akwa thoga chwang akwa u khasi khama nga agita ngwa vi kwa makala vi kwa ma mshonga titika ehe ngana kwa kama constructis vi kwa masung makini ku vi kwa mahung vi kwa maka ya gingwa kwa manga wa chike wa khafar liki nga chi chika chi chike kaka kaya cha aga ufuka gawa gaa kaka aga yin hula ufuka ngonga ngu u aga teka peri nga wa aku giga beskir mu aga ge chibu sila kala mang tanga gani kuna even khawi khanu akto tutu giga kwa kwa khanu chwa aga nga aku pasi a cholo aga aga tutu ka sing khanu inki nga nga tanga chima gala shike gala khanu laki nga o kama wa khabe foni khokhakri ge kwa awujila ti gising ge ge foni khokhakri ga khokhri ni khotshwa akto tutu ge ga singa kuma ga khaku tsholo agavan ka khaka ga ga ga yi ana kala tena u khuya ga mana ko khabe tiefie yem ge ku kwa sing ga khotshwa kala tena ngona agam ku ge ga mu a ke ga nda wola wola khisa thwa kwa ga ga ke tiefie tsho ofu kama akompitre kwa thokwa ga ga kam gita kwa sing kama ka kwa nui da kha amuku gi ga ga avie kulu kai ha age ka tanga na wa khanu o wa ga avie kulu yi age na sing na kompitre thoka man da avie kulu tin gita abiskerem u a da khai msu sin gi sin age ta wana ke hm chigbe kwa hatti dilki gachi kya nui da kha joge kan wida kha hungkan o hung kuma aga dwi jala taka gising kita ko halang termin aga chip ke he kan kam na kam atangku diwi diwi ngol doko kasi chonga wa akika ofun halamang ka kan ho permanent di ka problema ke he akan ho ngol aga akin pula tachi wisi si kan kan agita kon ha onki mukuge ka koi chusung hi u first kalende ga problema sanke ge ge ge wa nulin katin ge ta a khasa tige a ngo yung go kwa ga chimba agi hen hei chimba ge to kwa ngo ko mu ku ge ka ta da problema ka sa chwa ka ter act wa chimba ka ge o ga chi cha ge a kwa sa ka dhowo kwa ga chi ge nuli ku kwa khi u he nuli kwa khi u gum kwa khi u nuli nula ka ka u bu a ge ta kwa ta a kwa sa ge ta kulang ka sa chwa lo khumien aga ga nkisi gita gba wa kwe he aga aman halima nge gya problema et okwa gdeya siwi tali kagdisk agi kagde wa aga aki tuchi gana twa kwen nkama kwa siw vindika au riksya chwa chwa mku giga ngu nga wa aga amku giga ngu u kagisinti ni gita kwa wa katichi agi nkri wa suka kri kia angu ngu suka kri aga aga kri ka ngu teni wa kagita ka aga aki problema kwe he suga ge ge wa angungi ha a control a khason titi gani kuna tatena a control u aga aka khason titi gani kuna a chichi ka tena nwida khamu ku duwi du nwa subi talim wa aga aki tuchi ka ngu ngawa aga aka chukulu uwa kasa chwa timba aga kwa kaw ima akwi tang kami ngi kwa tsana na tigbe tang mwa cha katini wa kisko chwa ga kaw aga sindrom ka imsu ngi wa tini ka gi ka uhu ga ka ngi asa kami ngi ka gi tawa kasi ga okwa kam gi ke ngwa atoda kwa sing kama kwe tifi ufu wala kisa tawa kwa spandira ngi kama akumpitri ko ka ngutanga ga ke tu tu tu anaka o kami ngi angung kita gya kaimsu
ngcinki akikwa wuzela ngqaka ke kangcumha kangcumka ngatena chochota aqaqa ke rixia wa qaqhinqa kawa first kelende swerte daqhi ngeta kwa awona unqule ngqin taka uqhama mchima athwisa mukugeka kwe wa anqunqu o aqhwakeka jwanqa ka vindika u o tiplela u rixi ya achwachwa mukugeka ngquka qaqe aqaqhinqa Kamagisa, kihawaga chichike he, amwa chikwa ehe kandawa. Kawa avikuwa maangane, tam na tam, angungu nga, akumpitri kwa un. Even kawagi kwa kwa maangane, kufat break ya, kuyaka, akuma kwa maangane, siya, taaga akikan siya, chao kumpitri kwa un, kawa, ebisa, kofugi, kawa, o. Kama 15 of 20 manita, achwa ngufurka, kadiwa chikwa ya, kumpitra un. Dugani kuna, kanko oga si video kan chutsa agangwe tama video thoka even khawe phone kho chau chawi give her al dugani khuna aram gita ngri ke du dung chi singa chi ka phone kholuzu ana heke tifi kholuzu ana ka tsala thona kwa nga thama khwe dakanteni ngwa wa aga mukugi ka tsang ta tsa shwaka o aga kang Ohu kuka agake break. Naka gigi si tife agge chuko tre si tife agge chuko tre tengre kwi foni toti kwi duwa waa. Ta agake san kwa agake san screen. Chotra wakala. Forka he agge atsa gu. Kanda wola na wola. Angritige he akwa takwa agake san ka. Break ya ang agge akka agake screen ko. Kantin akwasa kama kwe a mukugeka kwe tipulela u riksi ya ang ongawa aga mukugeka ka da problema. Wa kakuruma sike mkongkuma sa wala sing mka kagira ta mkharag ang program ki gang gita sa fita taidura chigira sa program tina akalutuam ki mwala msanghang ki ya chong

good time wa musunqasi ngincamke umuli ngola qomtike 12 igcwani render tag monitor ke konke radio XFM chomusi mola gita qomtike ke ntini kwichu a ngqanqwa mqo programa wathi bunga tshisa tunki ngqinqe program ka qishi kamqutini ngincwe ke sam wala si gita ukhama mukugika kwichu sungu chimagagi akali mdaka kakashon titi gani kuna mchiwa sejima mbringa mgingwe chusin hiu ki mdaka kachukulu uwa wan dakhi gita wana first kile de suerte dakhi kamgikuwa wana kamangunga gita ukama chiki hangwa kwa mahiki achawa kaya gawa gaa kamangunga gita uwa mkugika utuwa kukusin kama kwe tfye ufwa kwa agatang kwa gawa screen to kabe ngokwa afoni tokhai ngi anakala tsinga gangola kwa ga okama computer age kwa kwa mangwa chisinga chichika hankang katinwa kakho anakatakala kantini ngongwa aga mukugika ngum takatini ngongwa aga kang mukugika ngoswa ka o kamoku chu singi uchi singa chichika ka vindika ka ka so umtima tena twisa mukugika kwe uka for better u aga kha sonte tim ka ngha aga ke ka inqonqa wa rikshe ka ake dangla wathi tini thokwe ngkhama kho usiyo waka himkesa ulasi bunga mtoka luki ka ngitini aqalo twa ngiguma kam guma wa tapalung hulan aka viendu chung ho tu aka bunga gumageta u agge khalshiwe aya khamens kapsala khuna mukugika kwe sa u bunga ay klakhte hm haitini khwasa unga bunga ay make gege gya taplum khula he angwa tu viendu aviendu muku awa anshuki kasige ka akhokhama a dikama wa sokunwi guma wa ka kobisisin aka kamam kika gi akundisa kakala awa wani kikhalasiwe akhamins kapu salakuna mukutini tungheka kisi atini gita gawa makwa kru inwa vye vye vye raf si u zeta oka akwa tutrufa na yi awani ki nubur kawa 087-820 lagi ini kafiri sikon hewa kika kisi di agita tina awani ki whatsappu nubur kawa 07-605-4707 o ka angha tu kwa u SMS ka kangu ngawa yi awane ke SMS number ka wa 44-30 tati sa ui ya konha wa kika kisi wa ka anghe gege miki kong hima tine atwisa bunga muku geka kwe kong hi wa bunga mtine kwe chua agumen angawa mprogram ta anjiga mgea sengkwa ke chimba ngka kama kraha gani kuna sol play ki municipality watu bunga muku ge kwe kwan hi wa ke kanga ke ge ohe mchukos na dhange kula kraha ati ke ga kam gani kuna ma sengte ke ke kraha chungma kala ke green pond gani kuna diamond park discobolos geta kumate gya 40 ke gange u he kraha kwa kulangole anje kamtene gya sungkwa ke dam heka ngi kaliko hukanga kumate ki ka kraha stashin hala ke 40 taga nini kang kraha vikwama kaosu vikwama geta akwama muku giga kwe chu u jela u kraha naga sige au jela u toa nga sa kwa chia kraha ke chu to wakang he gemi ke kong hima tene atwisa muku giga kwe kong hewa bunga simusi ten chwa gumi nga program malia bunga mta njiwa nga dha kuma ke kong ke radio xka fm muku tene giga saka krisi ke tene akalutwa ke mbola msnga nke ya chwa

0: Kim te wala ke tip de ya walen ke ah en fef tak manita ngam de kwa yeneri ke walen ke SK FM tem te tip dem te program yang higia wa morsani ai wa ke fasi ke walen un tem te gege sati ko tsa san ke tlet ke program yang ke siga mangam ke kyami are verten moyo ke tip de ke maret sembere ho kem te wala di tip de gya wa tibiri kham te dira gya sang mi un hia kwedam week SK FM
1: Some exka FM kito wate yen irek ama konyehan 50 minute jinje kwahata no ata no te cha karhaya kere ngete ujao si morsani taki kuitwa borijek at arma koto tita sharma de cham reverted moyo no ti marats berahu keke havana ha exka FM kama vieke ki manda ha yen irek amno te kuo koto ki morsani kagwe kama tue ire twakarak amno te kwedam borete ayu kwasam.

Ona retention o heta khono niega FM tsa matsaiska temono teketwe xa makota kwa niega ga minute jeng ye go hana te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseone sa ke tsa me a rado sike atano ka isinja tonde gwe kwetao jamasa nete ana kwa ga nqema September 30 ye qomqwe ma ntsan o hiyo ka ntseone sa ke ngwe koete ya oro gwa dita mana a je tshono e je tidwe teteng ere gwa September ngite xa e ku tshwaqo no tshono e je akadi ke yiji tsuti gwana mkha tsubu bere tije tsubu sa kuri kuri na kwa kwana tsikate kuri o qaba em xa ku tshwate kwana ite mu September mcunu nge khama de tsam ka vye ka ita ma tsutsu wa nje te ke te kwa ta kha kwa ta ma jite kwa kwa ta mu wa kwa na sa ite ke tsono se tswa khama go kwa se kwa ta iya gwa ta ana gwa ite o Friday ha tse jite jama go ka jitwe der ta ga ka state of mind ta tsite xa kwa Raymond Kumbumde te wo kwa dri Eric a sine geri ka go a khuwa ko ya te no te hayo sia go ta o te ke foi foi ka mari kwa ga sia go ta o te o foi irisika te o twa geri data mate a ka te 4 September 2026 ga no to tsaka we sen rati Reinhard Kulabe ka punda Friday ga ke san e tshonona te ke u eta tshonona ga han akwana tiwani soka ti garaka go ho hiti o teng o kara tlousen kwana ke tsa mtsika tsane o yo kara tsone sa tsaka nge a teng o kara a tlousen a teno te tso gwa teng jwanga e tsana kwe tao te o tsheka msiki an beta akwana tsi go di kwana tsane o yo kara tsone sa ke nge ta ke ngo e kitwa kwe tao radoso anisoka tonde jama a hiti o te de gwa kwe tao mu te ke tsa mje ka e ku tswata te o Friday is on e kausi ke ne te soma te a mo ka tama te tam sa a te ke ka nwa te ta to wa ti ka te to wa ti kya ba te no to wa ti ama te twen karagang e karo go ntio te twa a tsung e kausi te twa a tlokwa gama.

Kweto we, te ka oke ya rata kan kara kende. Te muwe te sa oma te kinge rata, te kabana kaba oko le. A ka ndo te kweze te kebi muoko. A iji do aji te kuya na kut aose ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te unkiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia in kara kaya kwa kwa ohe, no te unkiye na kwe borize te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

unertensiwe nqohe tagono niyaga FM tsa matsaise ka temono te ke tuwe kama go tao ni ntin khamene te se go tao te jao ka ragwane te re nart kula be ka punda antsone sa ke ai freida khan es on e tawe tonde kloete ha tsam nngwe te muwa te e tawe tsan o hi o ka ragtsone sa ke ai khotse a te ka e kota dm kona te mono te u sa ai sin tsang e se go tao e ya te se na gwata te ke ai tsam tsi a ka e kutswa date o sa tsi ke kona te sa te tsamtsi ka te twen ka ta te te usantse je te tswata ka ha din akwana hiti o santse je tamate kleu kona te usantse je te wokri ka veta tim kona te musa ya hwa te tsamtsi ka ti ave ndo kona te ukwintsi o kleu si tamate be hwa kwa kona sa tsamse tsa muku ka dzau tsetse ke ni tsantsauni sa khwaku kona dzau tsetse te a qonde u je cha hita khoma na cha tanu cha dzawa qonke u kweno cha kunwa kwa Zausu oka. Nge cha koma na tanti o cha tanti o cha sure kunwa konge ukwenu cha sure soka kunwa kwe. Cha sin eka o para kwe ya kwe. Nisa anta e jite mung aisu nwa te te mkonte ki te wako kuchinga e ne kuchinga e tek ete ka konte nge ukwete oka iku nye kuchinga e te mu kluwa kwa. Kwa na kuchinga ki eka mjiga te miya kwa ende zao ahambe kiri atin. Sa kiri e tse wate, kwa na ete mu a kuchinga siki cha uogo kia nkawe, cha cha kuchinga ra tame, a cha si komu ati tame kuseno a honji cha ki ya ho, a kwa na jika ete mu kuchinga siki ten aveta te ten hon, a ten ge ukwe te kai ku te te kai, na hono ete mu na tango te ukwe nje te hasa ka agureta, kwa na ete mu kwa na gwana mha sure soka ngwina, sure banga oka, kuchinga e kanu weta kwa na e cha tia kurie sure soka te kwe tau, kurika kwe chao kaiku inye chan kako kwa dati. Kwa na chika hiti yo te mu, te kleu te usanze, te manda te usanze, te cheka kuzi ahigwana mha korona te kaya khate kwenisiki. Kwa na kwenye te mu, subo kwe kwenye te kiate kwa iyo kwe cha wogo, cha wogo khun, Rama gwana mha cha kun kwa te kaya khate, gwana mha cha soma wo te kaya khate, cha komana jewa te, kwa cha kaya kutuwa te, cha dangi tami, cha wo kuri, cha wo wesen, cha wo ko. Aho ji cha kia inka unu cha me, gwana mha ti kunwa te kaya khate, gwana kwenye chikite ika kwa nde ti u kwenye khun, gandhi me kia inte cha aad kia inta. Ena koma na tuna jaunu aku kwa kwa kwa na jika temu kia inho kwa iya kwa kwa na jika chata wa sere acheka kwe hiya tinkwena mika koma na cha jaunu aa sike hongu kwa iti wogo tamanti aku kwa rita kia khatia kwa sike mutu cheka etisi ya kwe tau muta cheka etisi ya kwe tau kaya kwa ta kwa na jika tengia wate kia khati iti ote wakri katite ukwenje te kaute ukwenje te ngamte ukwenje te avasi kai ku inye te ke tsam jika ika ko ka a kai ku inye mande uhuma kai ku inye atidive kai ku inye atuna di aji te okleje hambe ata nga him kumane te aji guise na kwa keji kwa na jika intiwa te aguise nji ahuna kwe tau te kwa ute ukwenje a te kwa ta kia gati te ngam te ukwenje kwa na uwa nge te kwa senwe ta te hasa kuji si kai ku kwa tan kai ku kuji kwa jibe ke tsam jika te anakwa hi chanji tama ata kia inha Prince KB.

Kambit wäre amakon ihre in der Tag Minute zingie hua exka FM ki nun state your mind programme te tinga darana kla chwa te nu te programme ki kla kuite kla ku chwa rakwa ta te angasaka te te uchwa na sure ku mate kamsi ki klasi o ki anande u kwe musovo siya sinu te turetan ka ite kla ku a kamsi ki te angaka kwa klasi o ki te kla ku chwa ku kehe kam tuna a reka kuma kehe kam hudzia kuma a kuma nuke hetsam klasi o ke here here na te tloma te tlae go tswa go no te o tswana te ding tswana nde o tate a go klasi o ke a mama mtswama no am a go ink e he nde o tla ga mtlase ne a tlhawa go reta sure o te mong ye klasi o ke te o tswana ding tsam sikeng ye a mitre na te a nga te no tsa tswa klasi o ke ya te tsam sike ya no here here na te te tate no na nde o a ke te mogo nau tseka go e am mitri mate a ngate re am mitri mate a varski atin temo klasi o kenge a tswa ngo bo atibe no ke he tsam te tlambe anza se no klasi na tibe ta klasi o ke te a mitri na ko wa ko ngo bo a akwa na se ke klasi o ke a se a ko tswa ma a pota klasi o ke te te no dukutwa te a kham a ko we ta kwa na kha ma pota te ta nunge a klasi o ke ke hem tswa ma kai kwa tenu ma sai sia ngo bo go no ndeu he te tswa na ko ma ko tlase na go a kwa na ke nge tsa m tswa ma klasi o ke tuna nde ta ngo bo na ko kai kwa tve nu ma no a he tse ka kwa na he tsa m tswa ma mitri na nga te go ke he a ko ma ga wa go tsa m tswa ma klasi o ke se na te go en ke he a mo wa a go a kwa na ke nge a tswa go hen ke he tsam te ko matebe tswa na te na nde wa sure ka nya te tano nga no tsan tsuni sa tse ka kwa nae ai te a tswa na te ko ma ko te ko a ya ka hin tse nde wa nya ta ma tsam nde wa ke kai ti a ji te mo tse ka be kwa na te a nge mitri ho he ku mu na sure ka ka te tswa dia no ana ka ko ti a tsam ji ki tswa ma mborunga e ho kwa tano no a nge tswa mtoma klasi o ke here here na te ko no nga no a mtswa ma te a go go he a mtswa ma ku mwa ko ka sen sa no ga ka sen ga a sinu ka sen mu ku wa ko ta go no te a ga klasi o ke te mi a kwa klasi o ke te ko ga ke he tsa mo go dia ku ma a ko ma no ku na ta ma no ga na be go ta tsa mo se ke o a ko ma ke a ma to mtswa ma no nde we to go rwa go toko ma kwa ave to mtswa ma ke tsa mo khudzia koma a klo mo tsuna be kwa ta tsa mskita ma nu a masusu na ma klo ta toko ma te nde wo toko rwa go go a ta toko ma kwa nu koro dza o he to he khuri na kwa a ta kwa nu to dza o e ya kwa go he a mtswa ma a e ki to te tswa go kwa to te tswa sa to kwa ma na ta nu sa a kho bo kho na ma nu a se lu ya go kwa a ta to hi sa a masure a go mo he tama ko e ya go of tswara go be tangye to ko mate tswa go tseka kra sure ke ting tingu am a to ke unu ata ama tse kra ga a sure o te taun te a tswa go na te na ke he tsam tswi ke go be tswa na te a e go tswa go a te mi ya kwa tne kwa na here here kwa na an tse unu sa ga mtlasen ke erens ta ga kwa na ta go no tsuna te o a go ke he tsam ga mo we senna a tsugwe ga mahinya mata tlama go ga matuta hinu tsumta mate of tsum atama tsuna kai nge a mate mtswa mano nga no te koro he go tati sure tswa na kwa te tsam skite a khwe go te go di a go ya go ke di tswe ka be tata go te go di gwe ke tsa tsum a tsuno si a go ke kra mi yo ni na am kho mak anya te tsam skinde o te nge he ama tlama go nu ata ho anu nde o he ama hinya go ama tsa hi akwa ke he ama tsa kausen karagwa ama tsuno tsuna no tsa ku karagwa no ata tsa hi akwa no ama kao ko tsuno ku wa kwa na ka ata kwa no tlama go go nki ga ma ka nti te no nki ga ma ya be tsa tsum sure a tsa kom karagwa sure tsuma kunwa ko khuri khuri ta tinga dango e ke venu am kho mangye tlama ga matsa we ro go am tinu ata kwa no am ke mboronga tsa tsara ga sure ke a isa se go be sure ke tlasen sa se go ata ama tsa hinu ku wa tsa mski ama tsa thung ka ga no ama mboronga ra go akwa na se ke nge te mo te o tswa na a tswa mo so bonu te mo a e ke ta ma tsu na tswa tla e kwa kroketsi a na tsu na tswa te o tswa na ke a e kara tla e kwa kro
re tsuna go a tseka karahnya ta manu te o tswana na o kaqo amkom a tsuna peta reta manje te mo te o tswana le ta te tinga mziki te o tswana a inwa tende ke tsa mteqo ve te o tswana sure ku nwa go te o tswana wo krina te sa ku nwa go te o tswana tsu hi go jiwo na skwa le tsae ka yai mo hi go go jimo anga o tsike te o tswana ku nwa te tlo tsa mziki te ave ana ina tswa sim ku nya go ke kwana ka ai ke temo te ding tswa tsa mseke te o tswana nde o ta tsuna nde ta kunya tik e he ta kwa go te o tswana ko nye te tseka ka ra go ta tsam o te o tswana ai tswa ra go tsuka ku nwa te mo ku ka ku te te gwana ma tswa ta mani to te ke ge wo kom ta kwa go te ka ku o te khu se na ko ya.

ona re tenseven o he ta gono nege FM tsa maqesa ka temono te ke 3 ka makota a gamrete se go taung ke go ane Reinhard Kulabe ka ponda tsan tsone sa ke ntsamtse a rado sekatan khus no go taung ya ro go ha ya ke sa ne hitio teng o rute Raymond Kumbo tsan tsone sa ke ntsamtse tende jamana ne tiwo anis oka ata te khuwe go taung ya gwana Freda ha tse ke tshonuna gwata tabane tetwa kwe tao kai kujika oka kwe kwa na teo freida hanzi te wukri kaveta tim teo freida hanzi te kia inkara jao kada ti kwa na teo freida hanzi kia kwa mjika ngo te wansi kwa saha gwe iya kwe tao kwa kada ti nto uchaka wesendra te Reinhard Kulabeka punda te haa kwa ha siya kwe tao foifoe kwa amari kwa ha te o tuen jama ya kia kwe tao siya kwa kheri ya gwen kwa na jitiwa ni soka timia kwe hiti yo te kriya gao nako ek aisin za tuwa te kheri na tangwa haa.

kore gono ga enya ba kweta o teke mboronga kha qetsa metsono tshata matshake qabe akwana jika temo teke u khetse ga tshe te xa sina kuna data xa we te ntsono tshata kore kwa data maqeqe re ta ya ga tere ta utamande umusoboje cha ngureta kwane arati mika tetenge binge bisene temo te ncinta kona te una ne cha swere maqtuno ha mtsire na tawu a no an onyo karakce one sangyesen tsamuka ngwana mga go ya tete ke gati ngorina u tswana a gote ngorina u tswana a xewa tente u ikantsedi tabane tsamuka te u tshedzi ta go tsamute u takwe na u tsene tsane tsenu thuwe ta khwaku khwaku te u takwe na u tshedzi te mu gana go kasa aba sire ke aba ti ta maqexe ndi u kwane ana xewa ta ke tshekame akona jika temu tshekam tamite go etsa xewa kwe tau te tshe tsa xewa te ke sika ge tsuno kwe corona kwe sena gata kwe re go beta kwa de tewe temu tsa u kurie e tsanga ta ma tsa u tshekam sinde e kanu kwa ive nde u kwana kwa na te nwa te go tsi te kunya te ke tsi te u kunya tsi ke nuno go ma tseu Make mkai maqeu sasa maqeu nncijite mote u tsheka maqunwa te gotse akwana dzikati ya bana tatenke u khete u anetetwa kwa ta u tsai kwa gwe netemwa kwe ama njitseka reta tenke u khete u kate e kgwa anje sene somsom go mtswima ke korom tsei o go mkuri ne di gana temu mano ga khona tseu ne sa spatra go tla sena go hena na kwedi tsheka amgwa a ka tloke a nsa tsheka vem anja tsara mo tsara nta miya go itane tsam ka vitima tsa ombatata ma a go tsi anke a tsa nwa tene tsan o nyo kara tseone sa tseka tsa tunuma ka ka tsam umki ntsara ma tumati ma tsheka makiri tsheka maqhom jwanga mtama wokri ove taba a jite tseone sa te go ita o tla kwa go boriso ka isike te o tla kwa nche kwa ha te o ta khona ke tsuwa kwe kwa na te tsan tseone sa nkuku te o ta khona o kwa na te tsuwa tlo tsam jikeri si te go ta no tsuita kwa ke te tsu nge o khwete mo ta khwe ntse tsuwa te no tsukeri e tim tsan ka mu a kwa na te nge o khwete tsu sa kya go be ka ya ga go jikeri si ke tsa ka bere ga tsa tsuwe e kwa ta o mutsa ka e kwa kwa ta o eno tsumana o jitama tsa wogo ga nkire gwa na mo khonku o te ke ga tinga kwa o khwetse na kwa ta da ho so go ikhwetse akona jika ti ka e kusikete yo sikati donge ka sena tsam a te nxo mtako go ndete twa te ka e kuta khona nde kone tsugo jeno di ta khona te nxa ma sakyati jite ke ngwa sakyati ti tamano te Ne eka tweete tiri na ted am kia imti kam diskum kete ka tweete ti te tsame ngomo kove ae kitunu te tuwa te tu te utako na kida te enu kwa anko anse eche. Kone tako kona te am hamka ha khusu o nga kan keri cha cha ngom akuwe am. Ta kono hamaka akusi ka amboro e cha ngom. Ona atsangwa matamboro se ke gamatsa kwa ne ta khona ke tsutsa mteko a arwe a o gwata gamka ga tsuno go tse a tleko amboro e nngwe mo gono amboro se ke ditjakwe kwa ne tenge o khwele kita mateko ga tsutsa mje ka ta khwe tsuno gamka ga a go mua a tsa o kwinse kita go akwe tsa nxa masakyana nde ta khwe ya tsa o re gwata tidi go o ka tia go ka tinde ta khwe a tiwo have a go tsutsa mje ka ta khwe na a khutsi akaya khamuwa ditamano swe ka ya kwa kona tsika tetu ra gona amboro te khwarene te mi he khutsi a tinde xa e kutiyo ti xaseni he khutsi ti xaseni sa kya ti tsaya tsasi khusoka a jite u tsika u so o 20 kitchen to tsaka wesendra ti Reinhard Kulabika punda tonde xa ita na ta ka ya ha

khona return 7 o he ta khona nyega FM tsa maqhesa ka temone te ke 3 ka mako tao 740 minute jingye kwa ha no 14 ga minute te ke e ya kwa ha fir ire se ko tao ka ti san fir ire se ka borie boriso ka isekin te ana kwa he qoqo da te tsi ya de kai kwena e tsan o nyo ka tsone sa ke kai ko te gwe e ko tao ku ntwa kwen ne te koko e ha tswa ga se go tao te ke te mono 5 ire ka mari kwa ga te se go tao ke a o gwa go ne a tsamji ka ti do te te twa go tao ka e kwa go ne te mo go na ta tshek am a te o tse te tle go tao te re ta kona tshek am go te mo khwe tle go go te tswa go nta ga ga he tsa o mtswa no u tsa je o no nta tsa nge te tswa nga ntsa tle wa te ben kana a ta ne tsa tsuno qia te Nkabe go tsiga siki ya kata a kwana tsika temote kunya de kaje te nwa de kaje tsan o nyo kara tsone sa kiri kwana te ta khwe te tsam tsika temu a go tsite am nka yagwe jwanga a te kwesena wore re jwanga a te ki tsuno hambereta kwana te mute kunya de kaje tsan o nyo kara tsone sa kiri ga te tlousena kweng kwana ncete tsi ye te tsame tsan tsone sa khana tsame jwanga ta matsantia muso bo jwanga akwe wood tsamje nge wa gatsa qae ku tshwaya tsan khom jwanga jen tsan onyo kara tsone sa tseka ben akona tsika te close na kunya te ta matsogo tsuno te u trace ka te munya go tse te khe amno te u nga isen ke tsha ji te twa kwe tao qae kwa kwe te twa hane te muwa ha ta kwa khona te tsuka te u kwentse ke de qae ku tshwata kwa na te tsama no ji twen kwedzi ta kwa na ogam kwa na ite uta kwa na ngweta ya kwara kwa nge uwe nge te simono te kwa ke ya e ya kwa nge ka mjiki ya kwa na jika kwa nge uni sa cheka kwa na e ya ta nge ka mjika te dara te kuka te kaya kukwa kwa ntia kwa di kwa nge te ujiki te kaya te je te kwa nge te hiyata haji na te kaya kukwa na te kumu kwa nge he kwa ujiki te munu kwa kukwa ujiki te kwa nge kwa nge kwa tsuno mahe a tsa kae ku sa tsunta go go ndi ya ba direta kone a qoj a temu a qoj ke te kwana ya go go tse te muto kae ku tswa tsuno timi ya go no jao ane ta ma jao go metsa ka sende o a jao a re tata khwe ke tse ka mkwe ma tsa ka sen ta khwe ke tsa ka tswa no nde o go di tsa o jao jireta nda e ka re tsa tse ka ma ke ku ireta ga tswa hano ga sen ha nde o ga tswa a re ta ga tswa si a ndouta i kare gletwa a kwenye reta. Kwa na itemu, a kwenye kwenye cha a domye e kha kwenye che din te uta kwenye wakane tengye ukwete ngu kwenye che an onye wakara kwenye sa miye kwenye anjasin a ata kwenye a nglave dao siki tiye kwenye kwa san a kwa mteke sikiri e kane kwenye te a kwa ta kwenye o he kiri e tiki din ta kwenye ta kwenye mi cha a tre cha ti tukara hii tsa dikae go tshwara he tsa gwebise nae ne tsa mongwe tsa sia go ta kwa a nge ta nga nge ngom he tsa sia gwa ntse tsutsu e ka magwane tsa ana go a diteta tseka mtshikene a tsa mtshike tsa tshwara sene ni tsa kunwe he temo a kwana tsika tsutsa a ngom si tsutsu kwe tsa sia bre ga ta kwa ndi tsa tsae go ne ta kwe tsa nqama ti do te te uta kwa na tsa ntse uni shambano ga a kwana tsika te jauka a te uta khona o manu tsene te tsa ta khona ke tinga te mik enxe ti taba mke guye enxe mama si o tsa tsunxeta masiya go tsa o tswana sing o khona ana tsa xa e xare khona tsa mi he e ti taba mna kwe ti kingwata e taba mtiki go wete te mu nga ma kuta mi go go ti o nyo kara tsone sa ncamo o qokwana enxa wa qobe swa ba qobe khuria qobe sere te kwa te kriya go tsang sere ha u tsa zone hambe re ba tsho kwe tsa tsaka go nna ma ta no tsa tsao so ka tsho go tsa tsa o kara na tsa se tsam ti ta go re gwata go yo ti ti u ngori na ke nne kha ta tsa u ngori na ke tsa kha ka e kare go no tsa meta ba to we ti hambi ya go tsam se ka tamano he go tsi a tsao ka ana tsao kara go ta o tekwe ana o kwinzi tsa o tsa o sia go ana ta ma sita go re go no tsuna ke kya o go tia korea ana go te go nqama kwa kona jika nqama go go tsan o hi o kara tsone sa tseka tike e tsam tsika mia go kwa ti mia go tike e tsam tsika mia go de ke e gata kona te mo nqama go anje a tsa platform 10 ke tie kwe tsa nqave ka go tsa qara go tsokwe tsuno
pepagara go enka tsa setsa me he xa o kwedi ke a di tsunsire ka tsa wati a be ti nqama am khomo koma tsa sire a wo be ta sire kirie tsa wota ama yam ka go tsa nqa go he a der ta khmenete ti u tsame tsa ke ti khano ncikoti ya kwa inqa temu nqe hambe tsa kwa ka ti me tsa nta wote tsa ke ga a kwana tsa ke ti nqe ga tsa mjite tsa o ka nqe ga tsa mjite tsa ne tenqan tedi sikara kunce te khama ten kunkhwena ke ncho jesu ngwata ta u tsaka wesenra ti reinard kulabika punda e qwita ha tswana itio te gara michael jackson te tsiya mata they don't care about us nemo tswama tsankano frida gatsaya.

107 uheta khona 9 FM xa maxesha temono teki fire xama kota 15 40 minute se kota ngiye kwa ha ne 15 ga minute e ya kwa tsi ya kwa 5 ire he ka disa ne te freda ga tsetsi te ana kwa ke tsa mjika tsana o nyo kara tse o ne sa ke xa e kutsi tswitsi ba tabana xa e kutsi a temono ntlwa kwa ke a tsana xa ekuchwatane ke ecamjika timi yoxoxane onyiko karaceunisa kia yitsha usahasinyamati camjika ada kia yicamje tsha worhwakwe abasiyokwetawu tsha usaha eca otante ke ecamjika radosiki yozika xa sinaxoka a anja tsha wokrikave tsha usaha netsha abasitati tsha usaha kwanetse tenke ukhete anisoka te ke ecam jinsi ka tete ke ga tema pa o ntse ne tsaka ya ga mwa go nde o go jetsa ya go reta tsa o pa o ntse se ke sonda ntse ne tsaka ya ga mwa go nde o go jika no reta tsa o sonda ntse e kone khoma tsame tsa kereka e tego kereka sho ka tsa sikano tsuntsa o sport ye tsa o aba sho xa tsa o sure tsa o sho hie tsa o pa o ntse he xa e tsa o tse tsa o sure tsa o e tsuno sport ye tino sport sho ka sikai he wo krie temo ya tsamjika tsa jinsi ke te kone tsuguji tsa aba sieta vedzi tsa ya o tsa a khenqa mno tsa mi a a ti o hentse se kwe tao tswe gwa teng se ti kwe tu veta bana hentse ncite i karatise ko sisa kwe tao xa e ku tshwara gwa ta dik e ya ga muwa gwa ta kone te mu are i karatse ku nya gono ke hetsa mjika tsa u kwinsi ke tsa agwe ndewe tsa hi sareta ke tsamjike tsa ke ya gantse tsa si o rota beta betsa a go tsokwe tsa a ndo wetsa u hiya tano tsa swere ma a tse nte e a mapontse a di khie go no ntsi ti hiya go gotse sonda tse ncita e are e karate mote ku ya go no te ke tsamjika a go ma daus ga te ha a daus ga khana ite si wono ma da wete gwireta jay cross

onertensiaben o he ta khono nyege fm fire ga minute te mono se go ta o teki e ya go ha 5 ire se go ta o tlamsa 5 ire se ka go ndam borie ka o se ke boriko 6 ire kwe dam borie ta khono o in e tla e go je ha ga se no 12 ire se ka geri ya go di Reinhard Kulabe ka punda and tsone sa 20 ke Freda hang di tsawe de xa e kutshwara tsa tseone sa tse tsa bana go data mana tsa ba matego e ha be de ke he xa e kutshwata de tsa ba makhuwo kwe ta kwe ncike ye xa e kutshwara nti xhakwe to ncam kujini no tsam jita to kharaji o ncuru ro ke na ti kwa te tsam jika ti kae se ke to ngwa te be twa xa e kutsha a khama di kwa gana ke mcwe ga ma a di kare ma te xa ise ndisa angote uyo sikate xa e kutshwata ntiwa ni soka timi ya kwe xa usena e ya go te gabana ga nga sengwa ga ga tsam jika ga xa e kota e ya go te xa e kota.

0: Fifinamdikonfenfevzane SKF MTMT super sizingam kusam kunhuma kweda mathalivit kam sitem ko programa wa paruku ka fasita bekin ngi manda kan ngam kurita sam ko programa
1: 5 iri hek amako akhen 50 minute jinge kwa XKA FMK kui gatswe minute na yitswa kotswa kwa ya ngishe shire amsha atame tente cha kar kha ya akhire ngite u jao shi bori kota ki kwe kwa ke khabana khama vie ke manda kha tse ato u itse fa ifile kam no teto ki bori kwe kha gwe ato kha no teki kwa kha ra shire shi kam no te u khwedam bori te ke sam

Undertensiva ngukani khabu mta kiasa ngina kamtola ka siva tamta gita siga mutamta program yang ke ya oga tsi ke hola sin kalu kele ko ka kiya kalu wa debim te ke wa igiya kanga igiya kango kai tama zikum ta tsi ke ona ka tsi kan ke ngana ko kalu kele ngam tina gita ngunga ko ta sagana te mamta gita tukum ngamta program ki kanse ni ki koma sin mta kiasa Jadi dalam modal kena ya, wah, biendu kan kena ke kangkung muzala, oga gengwa a kam okwa biendu, oku mcegi a kena biendu a gita wa, belasung, wamca program kita oku mcegi a kena bani tu ke game, kagita tni a kali dewi, lenu di kagi ka kuni sila skola kuna ka skuti sa tu adiki ka ke pan moi ge ntawa den mari moi ka gita wa chipsi ge da no da ka tu pan ngawa ya wana ka magya wa gala si ka magya wa agi ya wa ani pani ka lukile ko ka gya kali ka tene gita wa agani okay mtagi ya kango kaya mta program ke kansi niki I komasi mta giasan ke viendu ke kan hubuzela una gia vinka ki se prenga ki long sa dawa ki homali kwa kama ta da homali ka wa ka kan ku kam wa ku ya gi he awan te ki kwa ya kanga mta program ki gan se ni ki komasi una mta giasan mta chwa kuki ya ngwa ta kan kamba kon ki o kan kamba kon ki o ngui ke to ta ki khawi ngawa to ngawa to na se sin to nda kan ri to na se sin to na tam te ki sang ki ngu sa na ga chang na ko yang ki ya wa khu ngan u fa si ka khuga ge ga chwa ti kresi de wi tro ka tu da ti kresi khum a de ki kla ga tu ti ga ge ya tu o ta ma ji kala ka ng ti gita ka lu ta kala ka ng ti a gi da ngo tu da to ha ngo ka gi ka wa na wa ga de la si ka m ta ki ko ya ka ng ti ka gi ra ti ni ya ka li ta gi a san ki a khum a ngu fa si ki ngu sa na ka chwa ng de ga tu a ni chi je ta wa tu wa na ti je ta ki ge Pernah lagi, lumset lagi. Begin dulu aku lagi kene, kama, kagam. Nek kau bunyi kau, tenek gak lagi, kaya cang, kaya gak kama vindo. Amolin kama ka, kagi kam, awana. Kat kaya, tiga agian udah katu kong, akika kongka. Oke, tenek gak mencari, akeng kau. Mencari seng ke belanggar ke penting ke. Ya gya long sa dawa ki viyendu ki kan kong kama mta gya sam a long sa dawa ki chimboye dawa tine ale a gita long sa kama gita lega a jema jema kwa tiga ka fitika ya gwa skola ya fitika ya gala kangala a gita a long sa ki tiga gya kam kwa ya a taga kwa kati a gya kam ka ya konga gya kam ka takwa abujala ka abujala pulang ngai kya gudibi ta ko itene ge akangu ngawa dawa ke mana ko ka ya wa be khurutan ini ki kan kya wa dulveta akita akangu ngoi cha kita akin ai ngya ngai ka ya wa be khurutan ni ka wa dulveta ci ya tong wa ma ya mali kwa abujala ka cha kya tong ka tam kamo le kama Okay, katini ge ya wa. Tati ge katini ge ngkuma kwa seho agita wa alung sada ke varde yang gya wa viendu kani. Ngyan, iti ge he ya enkomste ya ge ngwa yuyula sa kwa. Enghamali ngwa a yuyula sa ngawa ya enkomste. Okay, kagya wa unakwa ke hikwa gya wa kya kan uma yamani ngun Uzala ka malin kong wa Oga kasang kwe katini giya wa Katini atuki giya wa Alung sa ngayang hi Kahi giya wa Tisina vansin ike Kaha wa behufte Sa pangayang hi kacha Kwe kacha giya ukam
Vince magita uxhumkule tika yabo this magita uxhumkule phinqwa ngxi kathi yaka ngqam o yaqam heke heke umta program ge chong kom tang ke ya qinqwa wala se imte ke sen ko ka ngqa 5 minute gite ngote qinqwa siwa imte ke siga maqam ta program ngge ya waka tshi ke wala se takum tshi tshi ke ona kang ke ya waka lokele ngum tetina gita ngunga kuda sa kana ngate mamta ngum agita ukam yima gya kama tumkale yima gya kama gam sin kinga tigam tatu shake unai tetina gita ngunga kuda sa wale tikana me gita ukam tabla singi chom tak kanga dat ngawa tafita kiko

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko matiprogram tswana o siki tswana a qewa e itamete vieke he ye vieke ke temo de kwa enxa ma ku hetete a ka iti qona ngo ana ka iki dina tswana a qeuta no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge ancike si o tsakiti tsamziki ma ke nte u ana tlhakwa ka nte u gana yare isibinding ka okireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ke antwana tlhakwa he gyawako
1: te a ke mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ya mi ya ha ntiku ane he Angri ya kuhino maki anchwana kwa kwa ya oreta. Ah, ana ya isibindi kim. Tama isibindi kasi eye sika wove kome tana kwa ana akwa uka kwe. Isibindi guya kwa uwa go amchwama ata angri ya kuhim soso loka saka. Nu soso loka saka mporunga ete ku mchwa go. Nu te a kwa enza seksi yale mkri kutinu ike heka mkwe kwa ku ane tuihe mkri isena kwa tata. Nga kwa na kata muu kata di chwa a. Pi agbega tso akunwa ga ka tso tsa magogo aten a dzin mi te ga sexy yale ane ntse ikuta gogo om a gogo a om a pi a gogo a dzin tse ikudzi ata iye ga mo a go ni go tsinisa la tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa inta feder tuk e inta khasa hinze hinya ku polisi ata mabiele swere ma akhodzi a no ata hinya tenga kuti isibindi kora anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya na ko muwa go khati sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kuntika ti sin ti sikom ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikom takoti a kwana eya eska kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya kwa eska ha ku e ti o ha ku masai se ha hare ta na kwana se ka ti ana ti a ti si ya kwa kwana se ka a ana ti ana ti kwa basena go a hi sika no isibinde kwete a sai se ya dza wa go kwana te khamiens kapsi o kite dza u kwe kwana te ana koti te a manka o skin kwa hise na tata te a ta ina te ki ke hetsa mkhe hete gore kwa heti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa e intsa ku ntshwa kwe
2: a ke timi santimi ka ti nwe sente ane kwe na ta kwa the same finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tuteti kya karate dza o ka qobe ha means ka pos o kite kwa descend ya ka ka kara kwa qo tin a kha o kuti a hanu da hanu ha ya no nge eno ha de dama sia tin ha dama sia ka kara kwa qo tswa de seria no ha kha wa go ke se hambre kwa a kwe ha mi ha nwa ta ma hi a qobe a kha se be kwa ne ka tswa ka mo kwa a kha kha o he kya ne ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sin de za ro ka ya nwa kwa ne tsa te u wa go so so lo ka se ka tsa te go inte si kha no so so lo ka he ha kere ko a seri ane na ta tsa kuka te ke tsa kunwa makaqo a mtsoma unwa qo a mtsoma a seri tsa span die reqo a dzi ate ko so so lo ka kere ko kunwa te kwa te ta ma te nguve ha te si ne te mona ta e kara kunwa te ta ha an ka o he a e si ka ti a kha o he gya o ka he e si ka ti re tsinza sna kwa te is mi di ko te kere ko te a te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta ti te tsa ro tsa ya go khamiens ka puiki kwane a qame tsa qame nqutswa ti ti abe kwa ta ya to ya ko tende nga ko to ha te kha o tana ko a te o tsa o he
3: wa ka nwi ka wa ka tsitsi ke he da wa ma tsike sexual ka tan kai ka tsi ka he da wa ma tsike wa ka a pa si a gu da wa ka ta tsi nga wa isi bindi kuna o isi bindi kwa tsi nga wa ta tsi da ti sa isi bindi a gwa da tene wa so so lo ka ta u ati wa ke sesolo ka ta sesolo ka tene na wa khwasa o fu da wa ma ya smage u tsi gome ke ndi wa ya ya ya ku o fa nunu tsi ga la iske tsi gome ke ku pasi da wa tswa ke ponu nga wa ka pasi da wa kwa ke ka desa de tsa isi bindi ka o tsi kwa nga ka ni si te wa ka ke sesolo ka vandi katopa sa ngwe pungu ngwa kata kalingu sitane no kwa kika.
4: Kangwe kakua e ma kwasa ngwami dihingwa katitika ama gyada wa di maktakama he kanta kwenya kwa kata dewe giti kom heki ofuti nga yi apa sika angguli tawa adawala he kwanya ya kwa sa ak tiye tika ya ju ngu tika kwa nga ya ju ke kang ju guang u nga soso luka kuna u as ya skola ting ya twa skola ting wa ja unti ya skola twa ting a hnuti twa ka ka tin twa ka ma da wa la ka kole ya wana mke ya mai ya ya tsaya tsiya skola
5: emotional ta me ka de he ti mu e ka nta ti mu wa e nta ri kuma ana he a ka folense kwa na emotional thunwa kha ta mtwa ma taki kwese na kwara se na gobe ta tsa kwese na kwisa ro kwa nga gobe ham thumu jana ham keridzi ham kamatetsi a kwana ka kae kam ha tunu anu oro se na kwa ke ndo kwana ngande tsa ke he tsam ka ate o bo ngande de kwana ata ha kumate ha ke hi ata be kutse mu nya makwa tate ya hi ya te kutse tunu kunu tsa nga si tsa ati mkum o bo ti kum he no tsa hi kwa akitsa hi ho he tsa khu sabe anwa ada tsa kom no tsa khu ke am tswa matan tsa kum a mi we dem khom oka tsa ma tsa nyum no am se tsa kai of ai senu tsa gai kun tsa kwa am khom nyi tati kwa yo ti ai ntswa ku tsara ta khwa khwe kha khanu na ta khamu wa tere na ta kha ka ma tere tinu kunu tsa kum ma ku ma nga go nyi tati hi ya ta ma kha ti akwetsa wa tebe kha ndi ana dzi nyi dzi ti hi ya ko khotse tin ata tsa kuma go am kum ka of kums kan tsa kuwa kwa ya am tswa mka ga bana ga tsa ya no tsa me ngande ya to ka kwe to ya do ro kwantsa me tsi ya mbe tsa me ya tim kom kan of tsa me ya tikwese kan ti ya nga ata ma nyi ta nyi go tsinyi go tlo tsa ma hinya ma ka kuno atam tsa tsem kwe kuma go tsa tsuno kwa ra sana kwa nga atam am kum ka tsa kuma go tsa kuwa kam ke ya no tsa mka tsa me tuno tiki morora ahambe o tiki pasta ahambe o tiki nyi ya kwa ahambe akwana sura de kunwa tsoti kwete ndewe kati dza ho sana ko ahutsa tuno ate tsa tsemo kwa shwere ma danja ku ha bana ntsa ku am khongwa tsa semetsa muve tsa miya ti khatsi soro kwa ko o ha miya ta soro kwa ha mo ti asinwa ta nyi ku dza hambe kwa naka nyi ku dza ti hinya ti hive ta ti ku dza ta kwa ho he kwe ku o ho be na tsaka o ho be atsaka kwa ra senela kwa eno kya re sena ko kwasi ta ham level ki ya na ka ku ka kwana mu ha tam dam ma dam ka ta ka ku nu ta ki khwara sena ko ta ko ma angri ta ta swere ma kham kiri ti kwana te hi ya ko ka ata ti anwa ya na kwanu ti ku wa kwa ti kuni kuni ki ye ti ta na ha ku ma a ko ti a ku nu nga we dam ka ku nu ama so mu ko ma ti ya ta a ko ka ma ko ti a hi ya ti na kwana temburo ga kaya ha tswa da ka ya ha ta to tsa tswa bori ya da fa kaya ya ti ka kwa oka kwana ka ko oplosing ve de kwa ko tswa kwa te kwa mu tsem ku tsa tswa da kwa de kwa te kwa tswa gwe de kwa kwa tswa da kwa tsa ta ma tsa ku ma ana ko tsa simu mu a go a he te kwa ra ku ka kwana ho wa gwa emotional that te miya temburo ga si oka
6: ya khuri o sikite mo tengwa am tsone sa tswa go ene khuri o tsam sikiting wa go za o khwetse nki tenzi is bindi khwetse a platform den ke am tsone sa gqatswa tswa zingye te go am tsone sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi u trek am zika qong se na go sa sa wa ga venu nge a het am tsone sa qao kyai ane ak a sen ka go zita ma ga zi u trek am zika qong ka go no izi tama ga izi tswa ga nungye tivye kete a kare te u tswana a te kewa e itanu. Ngande u kui aso tra go nyu tswazi a yo nisa se ko huwa masana kwa in hanzi kunya kina kunitati ya ngye tere te te ziki.
5: A pia preze ki timu kanu timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte u tswana te u tswazi ki. Mika tebe mana u tswa te di fana tamenska pa te di platform ten. Kwa naka kawu kwe ngiki te gyawa te ka ka kwane hengo izi amsa ni izi kumka sena ko ni dia hinya te khoji a khoji kuri o e izi izi asi dzako ka kwane peer pressure a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta entiro kabwa anunte tinungo atano a ntiro kwaja kwanki e buruko tama nte tinu a hizi wesen umumate utwana a kumka sen ka de trem to te utwana ngabe kwenzi akutwate ngiye hatwate kofu tinu mu asi situation he ta ko tunu a e kae ku to a ha aswara mana ta ha hi ya ko were taya be koste ha de ngindiro kwa ta ko zete to yo gwa asi u ni education ane twa ti ngabe di kwana ka ni he anja ngabe na ko a anja a wo ta zete kum a ata hi ya ta kum ka sena ta zete kum ni he ka sena ko si tshuwa ko were ta kwana ke ha ro kwa zete ni kuti a te ata mu nwa khunu ke hetsa mu tinga ana kwana te di u ate te ya kwe te fa luare te ni twa ka kwana dzinga be kwetsika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto haratan ni ana ta iya kwa ta kya ri ate ne tenni ka useni ate kwetsi pie preza du kwana ka na kumkomka competition ya di hi ana kompe ku ka di kwana ka te te wa kya ri ate kwana ka hinto yo te mu sen ta ko focus te sure a te asika go am de send de kabo mati a ya ka go sure de kwana a am khaute hutuma te asikuru ka kwana kam a am ki ya ta am ata iya ko kansi ya te ya kate kwa tiki kam a te hutuma te asikuru ka kwana kam a am ki ya ta am ata iya ko kansi ya te ya kate kwa tiki kam a

0: Jatina gita ngung a kweta sa kuli tikna nama mta ngum a gita au kam ima gya kama chong kali di ma gya kama kam gienga gigang ima jatu sa kyo na jatina gita ngung a kwea di ima jatia sim kom chola ki ja ka gita a fitika ngom ta program ying gita ngung kwa gya kala tom ta kyo la sing a du gya kwa shi tika program ye ima jatua do a gya kango ka kwisi Nga giga kinga nga waka hiya oha tisu mwkani Kisi ya mta kika kinga wa sanga kia kwa ngana kwa Louisa ya nge polis mapunu kia wate nga nyo mti kika kinga nga wa Nge hiya oa kutam Kwenu kuna kwa kika sako ya mta tisu mwki hiya a okam Tamta wala ka firma ni te nga kwa nge kwa kinga nga wa aha Mta tutu kia fidika nga mta program Ati uki kwa wala kia kwa mta kia kwa nga wa Mta program ki kong sini ki kong sini Alko honer tin siya ba Tnk Nika
1: The power of music

ndeer tax mu nit ki tamu di tinga wa akha ki konkera de xkefam tim te gesu kom te ngote kwala ti dem te wala ki hikonwi tetne kambam te ki o mu nit ki ak en ton tax yem ta tin kya siga mak am ta program ege akko ngodam te gesu ngem te ngote kam te ti somo ta mazia kya ku dam kane tetali gesa ka ke turi sa ko ki outcome amta kiasa yamta gea kanga akita wa kontali pene kunam Louisa gatisha mwangi ya wa chaudenchum wa tikimta kiasa kama kikomta program kikansi ni kikomasi toko mtatusha kiwa naka nkia wa kalukile mta tina kita ngunga kwe tukita saa kulitika ni ma mta kita choka mga mta program kikansi ini kikomasi ni mta kango dati ngawa ta fite kuram ta fite kuleng kam ta kita kuleng wa ta tisu mwangi ton ku gya kula ton ta ki wula se

Tidima wacho kandwa ke tedana tidima kana twetsa tidima kana ke ke ya de ta a kalenwi yakete chab ya de de ke mpame wa kolede ta ke mpa abage wa ke wa galuta ke a mangxeka mpa ke wa kubanqa bachwaqhlo mpa abage wa kwa galuta ke a mangxeka mpa ke wa kubanqa bachwaqhlo thate ale.

Tsama te tsema te mate anka te chumelo ta te tsema ko tsama khamo tsane ki aha ya khri khri ngwe tsama ngqes ka te mo no se ko ta ni khe am ta hi yo khri dri gum dri mnete tswa je se nge kara kwa ha radio x ka fm 107 o ta khona nye kha fm siki no bamba bamba to dio kaha acam khatwa khwata teta radio x ka fm seta darana qaiten qece kotowe cam mese yangibina kwa ata kwa ngoto no ti tate qai kwate te uya qai kwe ohi oro cam tse usa cheka ke mtu kama a te kwa kha freida kha te a ka te di firi ka di tse a september tate qete ngwem di am kuri 2006 and 20 September tate ke temgwe mancema te mo te kwaga te ke ya kwema khwata soto he eteta kwa ma te mgwema akwana ka hitu te soto he te mo na ta ikara soto he te kaija kuntshwa gore kareta ta ko soto he te kaija kuntshwa ra go tamaga te doro anakota te si soto ta kete kwa ya kate undo makokeja te tatam. Kwa kwa reka, hiti yo te u programe nge te ya mate itama te doro kwa nyamsi. Ata freida kwa kwa kwa kwa kwa freida kwa ki to te anka gonde kuji ta kona. Yawa yawa kwe na kuji ngo ta kona kana hita yawa yawa kwa kareta. Kwa kwa reka, hitu ti mbamba te kamsi ka ti anka si te u programe nyama te te anka te si nge sanka kameta no sanka kamji oki ndewji te hiri kareta akwarenka hitu te tuanko ta tu freda hakeju uije te tuanko dara kwa kwa ha nge freda hakeji uitama ata I karate tuanko dara kate tuka ate mortina atualfere si kamate nom te sieko tako khiri khiri Bamba te tsam, nzeta to anka tera, ti Marcus Jetembo.

Ndiyabulela tate DK tsema go tsana mkhana mke ya ha ya khiri tswa teno tsamentse ska nyege xama go ta en en 20 minute tswa jeng ya kara go ha Boris Ncuke ha te a ka de se ref ta qa den a un khwena khana go qwara go ta khana o program ji a Kimberly ane o ka hi sa xama te no khana subu subu sa ya ba te ngo tsun khwena a xana dzikenge sa di ref kwe ki no tu wa khango ha de se ta xa ikuta uhe kwamana aga ire gana nyama gwe ta ha gana se firi ire gere gwe khala siwe am khamens kap psalm kimbele o tsake refu tamiten kona te anka de ka road accident funds ta kiten kona hautu a cha stambie hi hautu ka cha qai hi hautu ka cha gung a wo hi tyo cha ke ti an e jino khanse ta si qai ku a khala siwe khamens kap sala ki kimbele ki Tino khana cha muwama na tahi yo cha kwa se nyana kwa yere kare na uji cha kwa kwa kara kwa yere kare ta. Aji a program si ref ta kiten a unkwe na gara kate u datom faifu khana te go khala siwe sala e kim. Aji ha ku boreji kwa mande kwa ha te ka eja kwa unkwa gona. Te u program e nyama te te a unkare kare te kari. Te u program si uchi kama te nga te des a navyek. Te ngama te navyeke ke te sangkwe, navyeke o te kakwe, navyeke ki te darakwa kwe, navyeke ngyao ku ate kwe, navyeke ki te sikunwa kunwa kwe, navyeke ki kaye oka te kunwa kwe. Tamahano te anka te navyeke kwe kari tsamta. Akamahe cha tuwa kwa hacha ukwanse cha ukaiki cha surema kwa surema kota ukaija kunwa sa. Nga kwa nasiki te ngu navyeke hito gui, suwe kara, Tu suwe hoje ta kona suwe ta je a te kwe kwe tam.

0: ngaba kunake kuba atsangana atsangana ke atsati chamchauta kutanda chuta alifuka ke kuku kaqhinqa dake achita xaxa chiga shita ke wo wo wo xa uchixexeta ngxiqa makhwethi shi kube bashinda kwaqhuqhuqa qhuqhuqa kusha ngabashinda ke gaqhuqhuqa nakamusheta mnanzu achabe chauta ka chiga shinka ke wo gaqhu ngechiya tsangana ke aqa tanaquwa chiya naquwa chi yaquwa chi chi yaquwa aqa aquwa da ngifika kusheshe kanda chithing kulutsungana kanda ngifota kwajarada ngifota jarada ngifota jarada ngifota jarada ngifota jarada tsangana jarada ngifota jara takuchima takuhwatina ya tsayikama kwe mumuchi amkaga sangoma sangoma khale yinka kuka kam ikothola kam kam ikothola kuka kothola kam ngicima takunda ke utona ngakoda mwata kukamba taikunda nama o akumbunga kanula kanda tua kakwe atua kakwe kanula kanda tachumse ayula tachara tachumse ayula tachara tachumse kamu kamisi misese ganda nake kentua da kanya kula kula takula ata akanja da jengu kambung da kachi betuta nyutuna da nyutuna da kakumata ukuyeka da kaja uwa kaja uwa ya da wa cha wa cha ko ya ma chi de ko wa ma chi ko ma ya cha wa cha ka ke ya cha ke ja la anda da ngu chu an ngu chu ke twa da ba ba chu sha ding de ta ku ma a te nga te ga ga go lu nu de ga ndo ka chi de ga na ta ko ga te ni ga m de ta na ko shu a ko a te ko a ma te ma ne chi ya ge ya te ni ga ga m ta la da shu a da ga du ma ha chi te ma ndo chu shu ngaiba tintintintanda angulikawo kakuu kuba ke cidule kanda ke cawi cawa kundwa heka cide ke duma cinwakhwe ece indwa ka kangcingacowa ape ci atanci shaakokowa anci shaakokowa shaakokowa cosha anguli cosha anguli ni shaakokowa cianda cakowa kwanda cakowa cigahi ke o hipuke ngamaqomi kangacakowa atutu shaakokowa Shipatra. Ah, ama Shipatra kaukunda kwa kitu chika minda wa ashati kama kwa. E kwa kwa chide ke kuma ke kundua owa ke kuma ake nicha na teta chua kuma. Asi nge wongu ba nda a kiko ke ke kum. Ay nisha katu ika machu jima kari ima tenele kwa jambu kuna ya katu te chida shim. Teki wu kwa ba kwa ka ngule ka wiba tinti kong ka iba. Kong kai de kong kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kong kai de kono batete akagwa kamba makundu ayi akundu kata nokage aya chao guka ngoma ta khali khali ukula ta ka busheshe chithinga ikai bama kwa huya tanya twa ini ta khacha wa kundu ade jidai ke makha kho kaba ngoba ta kunda ke tsokwa kum isa so ba sutuna ta kho wa sithi kukunda ta ka kaba ni ta shata ya ya tsonda tsongu kum ya chao ke so ba so ya Yan Bashui, that Tajika Kabanda, Nakua, Tan Bashui, Yahara Bashui, Kong Kongana, Bashu, and Kong Kongana, Nanda Bashu, Tunata, Kongana, Kigata Gaya, Kau Yaho, Yumunda, Yakitani Kani Kunda, Nayatwanda, Yakum, a machi di, Yakunda go, Yakakuta Tola Yakunda, Yanutola, and I shall call. Unda akula no banda kunda ke kum oti dema oti bama ka kum kunda akula tua kunda akula te tua u te ni kwe te ni ngan kashi te ke we amal kuta tunga kunda kashi eta atrate ya da ti kusha kwa kashi kwe da ni kwa kana da tro ah se kwa da tro kwa Kuma taka tsoti to kakurata, ya ya no kandas, she ka kaututa. Ya kam kandua, a kam kanda ka kuba ba ting ting. Yi gesha sawati gesanki, mutim kwai mutu kotta mukatura chika. Dia kadim kura deke, yi gesin da kwa kwis kam kam, yi totu taka kabaki o tuna kawishi shita. Niki ya chauganda. Ya kan uaka uwa tuna taka ke hoya ya chonga ke hoya chonte hoya chonta ke nyoka ya chonga ke hoti ho tuna taka o ngawa ke nga ya nga gum ta ya chonda ati ya kokula ta a cha ta nga gum ta chong a cha uganda ke a chiganda ya ke o ke nga o ganda ke gum Tai gesin kwa kweta da kata nili kumwe tau nga kake sha an do ake tola ka ya ka sha aku do ake anai ya nai ka he ya ka sha ata ni kobe bankuwa chini du makata nga kakata nga kakata cho ya nga kakata e kula te chuta ka kabando ake tola ka nga chitre chusa nga chitre kunda tola nga kunda tole atole tole tani nga kuta du makata nga nga Kata no kakanu ya geris ya tsau ya nungkata kubukata kubukata mwata nungkata kan uwaka achabu chau hake tuwae ahamu kake ajara kumtau chikanda au kwa kutu hale kusikuwa uwa akangu chikanda kusikuwa uwa akangu chikanda o hale kai shikui kai make kine kutu ya kuika kaba huwata huwata kai nika gea kui Kui kanda ahamu akumbu waya kui ya akumbu waya kala kika hulu akua chaka taka chaka kwa ke u ina ka tri ya ndo waka ka akua chaka wa chike ke kuke u kaka nguishi ya kangu uta anasa taka nguishi ya uta asi ta du kanda hii kwa mbe kukwa gawa u ya ndo wakunda ke u ka akua nga gawa u kami kata gawa u Kamu kaji jang ching, bukan dah ya kamu citer. Ya kau tua udah nala su, su kuda tu tua gula dah kaba. Cikan doa, asal tengah cikan doa. Ini kamu kau kau kaban doa, kau kau tolak. Enak dah su dan, ama ni kau gawa out. Bum ni gula tu gula ni dah. Ucuk si cing mana si kau buka gula kau kau tu. Ah, bukan doa nak gawa out maka ni bersih, kalau macam kan, kalau ni ada cua sih, cua gula dah ya kaba, gugur cua, cua gula dah, orang aje buka ke, aman, nunggu ni aman, cuma mereka jahang kacau, ini cuma cuma, kau kau masih ada wada, kamu ada ni, nanti aje ciri dah agui, kalau ni ada agui. Ni aman ni ke wada ke gomeng ni chua udin ta ke ganan nga amin ni ke ma ke ta ma ke chim ta de ya ya ka ka ke chim ta ma ke o ka ka ke chim ta ma ni ta ma de chim ma ta a to ke nang nang ma min ka to gu ma ke ta ma tu chi e ta ku ke ka wa gu da si ta ku ke a o ke nang ke ma tu ma ma ke ta o ke chim ta chi ke cha ta na ko ba ku ni ma sa e a ma ni ku nda ke o ke ke ya Mundaga kodi kasi kaya o mundaga kaba kasi kaya si kwacha enda ke tula ego ayaya chi ako muka cha muka gumana o ya chuma po ya mage Otuna kata e kate u wa kashi yamaka u o yamaka shikama u tonuka to mamba tonuka to mamdi a keta kutiwa kaka inti meta inti keta kaka kum kaya dan keta chokuma kaka kabaka kura eka kabaka ke u wa kashi tonuka to ma kanda sangoma gaje dan tagi kunga gege kunga kugege da sangoma kumaganda. Ya chiri ngambu ya kawandoa nganda tonuka ugabe taketa kwi tonuka utaka o ya matibu ni matau a u ngake mima o marima matua ya nkimando kwa chata kwa ngabe ngabe wara ntengi kuna nika ka o adeki nga kanga tonuka na mzume kwa ndege michi wa nguwa nguwa kuhishi michi njuma kuna ngitua angitua kuna angitua minuwe taka heka kaba kwa kito umweka kaba chua akikaya kwa shuka nda heka mshuwe ya kamka ndo atua taka wahunka heka kaba kuna kundwa nyote kutikita wa kum kamu chikike kuge tula natula natula angawa khali ya mkundwa nyo owa kuwa mkundwa kwa munga ukusha akacha taka wakachina hata kete taketa gili nga utachidika kabashi ndika mwono kituchi mche etuchi kaa aga taminga umake mhita makuta ita mkikumi nga waki gonda nga waki kema kama ama aga makate akaba mkusu kumikunda kwa o amata shintanile waka waku uia ya atanele itunga chua kawi kaka kaba chidja hakuwa ndiri aki chaa taka ya tukanda mitarishi kunde kwa itunga ati kunde wata kani chaa isa hatu kundu akama kama kama taka kowe bachi hum khalita giega ata kakaba kaa ina haun taka wana hige ya kuwa nunga acha kandu aga kanda naka kari kara kuwa takanda gali ya yunga ya kwenu yunga ya wewe ma u mashika ma uta we iwe we mitadishi ni yunga kunda gashi yunga mikashi haka hakunde nina chili ngambo ni divi kurata ae mhagashi awa mjusi mgatoka si mjusi divi kurata gang ya yunga kakaba kanyui kakaba chii yunga shuwata kanyui kwa nunga gea ya ndi kongula ya kashi nishi yunga ya chahu chawe uko nunga uko usata ake ake ta chika nda dukwe shaana wa duka chika kukunda kwe kango taka nui jutele mishi mko shung kong wa aka yunga nda ya kaba nga ketula ka yunga ya nunga ya kashi choko chukwa cha chitu ya chini ato nunga nunga ato nunga ato aka kwe ta atuwa kawa ya ya tuwanda chikoka chua ta hini bea wana taka nini kani uita kate nimesi kati taka tenka nganda chini ta asita kubuka ta kewa kutu mchima kikwe keka onga ta karikara shi manji kakaba doge kwa takibi wechi de yunga mochi shi tonu ya tonu ya tonu shi ya kitu ta tonu shi chida yunga tonu nunga jaya ta ake ta ake owa make shi nga ya towege nga ina kwe ni toga nda mashimu atuwa ukandia mtongi kunda shu atuwa kaidi mkula da yunga taka kama kwa chiti chiti ye na mkwa nga ya tamti su kakaba chiti taka kaba kanyuwa nga chaku chauta hii kamu tene kwa nkao tata nibe ya gu ya nibe ya gu ya nibe ya gu atuwa uchi mtuma kakarika tuma tani kunda guta kituwa chita Tong kamu kanda, oh, makin gua nampak, gua ni macam cikak, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau kau, kau k
1: Kwa shiwi kushindwa.

Isibindi tacide ngrupu xa unkhwe na gemeenskapo o wa xanakotaoteklo na ganta maga program je gemeenskapo o ke hinyakotakoteklo no ncena ncee gemeenskapo na a klobe ndeu program je isibindi khwena hinyamako.

0: skapona tin rekareta nonce kwa kuri kwa naikati Marcus Jetembo ti ya hango sibendi kijawa klon kwense ta ya klaya kwa okom da hei nongombunga anako tinta maha ande uhu am isibendi kwena jarako teko tati uko jingu eskatingu kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Cruce ta hono Otaria aji ti uko jingu jingu esika tese ta swere kare kutau kaija kaya kwa kutau tuwa ansa jim no ti uko jingu ji oti ansa kia gohohe isi bindi platform tin kayahi no isi bindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rera khan deu hu isi bindi kona hiya kore kareta so di kha je jaroko tinji class na ko ana kho enji te swera ma gwen deu kwana ha isi bindi ka ya hino ndehu he
1: isi bindi platform den ki ya hi isi bindi ngo jaro tlaeta ti tswana isi bindi tami he encourage ngo khamienska po etuka no di mieste kwe na inkiti is bindi te zao tro ato tswa na otung tswa is a tung wati inga tung en o kwa hi adu tswa nande te zao ato. No anki a tswa nande ate si zao ate te iti a tswa na te register ato is bindi si u o siki. Na kon ate register ato a te iti sika te ato. Do to do te hi ate te iti te mo ato nde ku zing a eki sota. Nde ku zing a eki kao. Ye tu hambe nu am kwa mate kwe ne gara kwe ha wove a jete winu te bene lanse saka ka u tu wove te u a ko jesu wo ha o kwa te tisika te ku kanu te ya te yenge so so luka te unzi an sere tama te kunu te si apply ka ta kon a sere kya va te ti budgeting te ngo mama to kha budgeti nde kwe nde kwe ta tsa kunuka a ka tsa wota sireka ti ana ka mutinki swenyura
2: isi binti a tsetse ta meya te he meya te ve a te register ya hwata no te khate yele go a hinya gauta tsetse ta meya te te tsa a ya kai ta go tsa a te hunu tsa di gatsa te kae go khuwa te tsa gwi ta go tsa e ye ka tsa tesa a hete u dza wa tsem khwete ya oro hi he te kai khwe te go ana go tswi ga ntse ke te khwe ve tsa se anda tsa ro kwa tsa ngwa teta a ta ve kwa na hamienska pa maqeu ma kwa na te tswi ga mkomsenza wa go ve te hi ya khwe ya sedza wa go ti kuya taria
0: ake hamia te isi bindi ki to kaya kota hanga kunsa swe go komkoma ndiho je to kaya kloreta
3: ake otaria mia ho akai anisi ho he u kwama na tasi an aike tio a family na tana tave no tsa a family na kitsa koko no tsaka na go ntana tava ntsa ku ana ange a kung he kwe tsamsika no a sa a dia tsa te go roma tsu tsa khobo khobo mana te tsamsika a kung he mungwa go a kwe ya te be tsamsika ba nqeta di ti tswana ata hun tikano swire sika ku akwa na mia tve a dzau khona ke hete ti si yako anga iki khobo khona ku atswana atlata ana hambe te ti tama tsa khuntse u dzawe e ke he tsam tsa khuntse tsa te kwa be sibindi khona ke he tsam hi sata
1: ta kwa ke mi ka ite kha nge isibindi khona swire ka tsam tswa makwa mana ya no gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi khoma ya ta ve ta go swire he ku nyana kwa tano tsa khuntse kwe kwa ko tweve tsuno ana sho swire ma kya kwa ta ti sho kwa na sekaka ana kuwa ko ya go kungze katsa ya konqango ngande tsam tsoma sure ku ntate beti nyiko kere kwara ko tsankara khata mara kai mwa khano stetse te ta eti ta ntsa nyiko ko kwa sa bantsa am tsui mata hinza tsa tsungtse obstal tsa tsungtse tsa ta maga ama dzawate kwa kha tsa tsungtse ta matsa te ko tsam tsom a tsa khekhe no sure mka tsa u tsa nyiko kwa ko kwa be isibindi khoma yago ange ya nyana khata dza ho go dzithi ya tsuno biela ko inga nqa khata ngande nyi ka ko tsa nyiko khata kwa ntsa tsam tsoma sure ma e ya khata a tsa moto ama ya nyana khata tan tsadi tswa u sure oka amboronga tinu ya amka amakuma ko se ko koma ko amboronga je sure ka se koma ko tsa kuntse ka ya go ha
2: swe amboronga te ho tan mia de vese bindi koma ka ru tu ya kumuta te ke te ko tsa kuntsi ya se bindi koma sam te dzawa ata te na qaya ko te ata nga ma ko ha ko oka hinyak ait akuri na seta takuya ka hive ara ko apa takuya ka ro hinyama veta tin noi ta hinyama vet ai za uta makoka makata makoka ke he kwa hite koka yaka kwana akoka tamite tsa ama tia kaya tino aki tsa mungwa tam hinya te kwenu uwa tse ama hampe tama takuya si hinya gu ata seti ya hinya kaya tezi makwana tetu wana koma
0: Maria ngaki miya hasi anza sinato u zawe deal si kwama na ngo tukwe na ai si otosi no kwe na tosi ku no ofu kwe na tosa si koko na manto kwa uke wakwe na tango kwama eko kwa ajaro maeta chome hana ate siwe mago mako ai je to hinya kwa hinya kwa hinya skapu ikinu na o to korona kwa hinya ai je kaje to hinya kore tongo kihek aya hinta tire
4: ate zao kwa ako ai ziki u kwama na te si no akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye kwe ha ohe za zao za kwarana gaon ama ata huve tate zao wako na ai he za kwa kaka ai ana eskwe na kote kasi kwa
5: ai kwa kangasi kihunda di zao ai za kwa kati za kuya kwa kasa ve ana kwa za kwa kara kai kwa na za aki kwa kwa wadwen tata hi takon ana za kwa hinyak ai kwa na za kuya hive so akwana za hinyak tata kwa na kwa hiyate kwa kata hi kwa nande takon za kwa kwa nguta hi ta kwa na za kuya hive ana nde kata hinyak ai takon ana kere kwa za isi hampe tam kan ana kienek tam hinyako te akwe
0: kuruse haswe te si anza sino to kwa ukla wako tiche karakoma kwa esa kya ngono to kwa ukla wako si kwa mana tanu nge hoji hiye baifur biyal te kwa ukwarana mai saa e kwa ukwa na mai ofu ai he kwa akara mai to ateng ya kwa ukla wako no to si to program siki na o to kia resh na kwa ai joka si siye karama ka kwa si an ai he nyama kwa tiye to hiye to kwa ukla wate hoji hiye kwa rekareta
5: te kia resh na kwa si ya kwa takon temo kwa kwa hiye kwa kwa ate kwa ukla wata kwa kwa
2: ata te hiye kwa mara kuta kwa na te inta ngan te kute erena kwa kwa ha kwa si kwa ohe ya kwa nga ben ha aba kwa ha ho hatsi ya te kwa he te karo nga ma ben kwa na ta zaure ta kwa a kwa di kwa kwa za wako kwa ya
0: so timo wate wa ata iye te no to kwa uwe ti kwa ngo kwa minis kapo na to se ta zaro kwa esa to ya bate anavora to program jengo to kunka te ki kwa minis kapo na se ta to jara ha ti kwa a ngo te u kuri ohe te kuri kuri no baram te khere khere nang ai si ukai ku etewe
2: aki uru se na khoeng u ka teng ya ti program se ki ya ve ta temo ng school submission back to school ta me te tswana tswara kho he ku na tsa dza o tswa go tsa dza o tswa go ve magnis saka kwana ta go tswa don matera a ta te se kae kho ke hentsa mungwa teng tsoma tsa mtsoma ama kwana ka tsa mungwa ta tsoma tswara kho he ku nu tsa kya re ka sura u ka tsa kho te te kho ya ti te se ki ya ve na kare do to do ma na school na khono se ku ngwa ko ai na kae a dza o tswa e kono dza o tswa go ba kuno tsa ha kuno tsa wa ga is ver kwa be kwa tana kwa ntsa khao ga kwa ba tsam tsoma ama tsam dama se ma tsam nde u ane kona kwa go kuri he te tsa u tswa tate no a do to do na skola te hi ya go he te sine mung wa kona o ya go tshwere sina go tsuma kwa sana kwa tana hi ya tre is ver kema a hi ya ta vere tsa sin tsa kwa ga tsa na wo ta re sule ga tsa ya ta tsam ka nngwe go tsa tsa go tsuna ya go tana nngwa hi ya kwa ga ma wo ta nngwa wo ta down a go tsa nngwa go ntsa hi tswa se ipaka ka tswibe mara ka e ka te hi ya go ga tsu tsam
5: so tswana tamite tswana te tsa ro ka re zao kwara khao ki hem tsoma takoro be so ima tim tsoma ima tim kuri tsoma ti zao kwa tin amwa tsa tesa betsa ki hem tsom tsa zao tamit kwane tswa kwa zaro kai program ne
1: te program ziki te nya ko kha school dra kha zeng kuri te garana ti mara government e go khuji kwane ka aibe matsam yago mara a go di ya te te te nya ko leise te nga ma khwen kwane ka ya a go di no tsoma ti no of ko ma ti no ya no ko ma ya te ken a go di a se na khono am tsoma kha mogodi awo
4: sure vakantsi ya go ino tswana krimisa te christmas box tswatse te kha tswana ke eng tsa o ka kwetse
3: sure nyam te te 8 fende go ga ma ko gara 12 class kwena ta ma ko tswana te ke are kara sure se ka ta a ga tala ze te bala
0: o nwe ke sinqo nde mo so bo nwe ke sinqo
2: o tamete no a ka ke te nga koro ma tsutse no sinqo ma mara magarone ka tshuko ya hambe nga sore koro ha sinye teng tsuno kwa ba ka sinye race ka sinye o go go te kwa kwa swa sma fle sma kwi kwa ta ho no bien ma kwi kwa na a ho jete sin ya ko te khuru nda sin ya ko te sin ya ko be kwa ba tsuya
5: forum ki ma kaps ma te kwi ya kwa te we gapata ma te we no hi ya kwa forum ki tsa hi ta ho no mbere ra of race ta man kwa e ko drinking de ko tsana
1: apa gum apa chemdi a kai ki tsa Kaya kwa ya kweta kwe ye wa tebeta hu yu kwa ba awiri ha kwa kwa kini kwe jitza mo wati kwa wabe owa senako. Poto menza tuji ho ya ho ta ho am chiko ta ko. To a kwe ito we.
4: Sweeti ma, tepsi ma, kwa ma, apple ma, ke he ho ma te kwa kwa fakanti te iti mbanana eji.
3: Mboroto ma se kwa kwa, nje ma mka, ta hon kodringi mwara di ma kia baka ya mara kwa na kwa antia.
6: Kwa mtwe usa dange, so kwa mti doote ti ya gara na jaoka nywe. Nombunga to isibindi program kia radwe chakte ketensa koma ko an gwende khoji an isibindi kwena te yama kore kareta ti dowate anje ngesika te ya areko tako suere maha ti miata kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta ti se ta ti marcus jetembo ki hekam ui to se dara kwa kwa naka garo nyo honaten sieva kwa ta khona nyeha fm siki kandange ti kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ntando te ya cima te chane nge ntando angkona te angka te si kunjima. Nti doa te kwa nchangi si ade hwako te kumno chakama ago kiri ate cima te ta kunjima. Tate ntando cima na hana uchane ki anki ya kherina ha. Tsamen tseska yalfu ek am tanya ko 57 minute kwa jese ngyakra kwa ham. 3:03 minute kwa ji se teke barisana kwa ha ya nweko te tuwa kama kota wa khirika kwa ya no tido wate kwa nge tsamka ha tino tota ya khirika kwa ya akwa na ka timiego ntimiego si tuwa nisiru na to berenaho ka te te kaya kota ti Marcus Jetembo.